LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Mr. Produce!

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Will I ever be loved? Is love real?

Nuostabi kūrėja, nuostabi asmenybė ir tikrai ne pirmas kartas šią savaitę, kai su Jill Scott kūryba Right Here, Right Now, konkrečiai kūriniu, pradedame atmerkę akis muzikinę programą, nebūtinai pirmoji numeriu, bet Right Here, Right Now šią savaitę tikrai turėjote įsidėmėti, jeigu esate patys ankstyviausi LRT Opus klausytai. Sveiki visi įsijungę LRT Opus dažnį, mano vardas Marius čia. Iki 10 valandos ir artimiausios šias kelias valandas bendrausime, klausysimės ir daug naujos muzikos tikrai turiu, jos į valias, klausysimės ir naujienų apie muziką. Kolega Rimvydas Černiauskas šiandien šį penktadienį parengė būtent LRT Opus muzikos žinias, kurias dar vėliau šiek tiek ir kartosime. Šiltas, pakankamai šiltas rytas, 15 laipsnių šilumos ir taip labai jauku. Sakyčiau, tikrai daug jaukumo ir šilumos. Sinoptikai irgi žada savaitgalį, tuoj sugrįšiu ir su sinoptikų prognozėmis.

Gerą prisiminti ir Phoenix kūrybą All Eyes on Me čia baigia skambėti 7:10. Tęsime atmerkę akis. Ko gero, nesuklysiu sakydamas, kad daug žmonių laukia šio, būtent šio savaitgalio. Jis bus labai vasariškas, apie tai kalba ir sinoptikai. Tadas Kantautas, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radijos, sakė, savaitgalis bus ypač vasariškas. Šiandien iki pietų vyraus didesnis debesuotumas, tačiau vėliau stiprės aukštesnis slėgio laukas. Dangus giedrės, žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio orus lems anticiklonas, šeštadienio naktį debesis išsisklaidys. Artimiausią naktį vėlgi vidutiniškai šilta nuo 9 iki 14 laipsnių. Rytoj dieną debesų beveik nebus, lietaus nenumatoma, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių, fantastiškas šeštadienis. Sekmadienį taip pat bus labai šilta, atplauk šiek tiek daugiau debesų, naktį vietomis didžiausia tikimybė palis vakariniuose rajonuose. Sekmadienį dieną vidurio ir rytų Lietuvoje vietomis sugriaudės ir perkūnija, bet naktis labai šilta, apie 13-18 laipsnių, sekmadienį dieną iki 30 karščio, tiesa pajūrė bus šiek tiek visiau. Kitos savaitės pradžioje sustiprės aukštesnio slėgio laukas, tai reiškia, kad lietaus tikimybė sumažės, pirmadienį naktį vietomis trumpai palis, o dieną lietaus tikimybė bus maža, antradienį taip pat lietaus tikimybė bus nedidelė, karštis kiek nuslūks, bet išliks vasariškai šilta. Naktimis bus apie 10-15, dienomis iki 26 laipsnių, čia jau kalbu apie ateinančio savaitės pradžią. Tokia išsamesnė naujų orų prognozė rasite ir naujienų portale LRT LT. Grįžtant prie muzikos, čia turiu JDG ir Feeling Alive. Gero klausymusi.

Pidžinsų vokalistų Falinjokė prieš akį Falinjokė ir savo solo karjerą jau spėjo pasižymėti, bet kalbant apie Pidžin, nuostabus jų albumas, ilgai lauktas, brandintas, labai gerai sutiktas muzikos apžvalgininkų ir vis dar apie jį sklando daug gerų atsiliepimų. Out and National, taip vadinasi, debiutinis šių britų albumas Pidžin. Vienas jo singlų, ne, 117, taip, 117, vienas jo singlų, čia baigia skambėti LRT Opus eterija, o Pidžin mūsų grojaraštį keičia dar vienas kūrinys, tada ir trumposios LRT Opus žinios, dar ir apie sportą įvykius čia papasakosiu, nes pasaulio futbolo čempionate prasidėjo antro turo kovos grupėse, Meksika beje jau yra užsitikrinusi vietą atkrintamosiose varžybose, pirmoji iš visų čempionato dalyvių tai padarė, o čia Christian Nielsen Talking to Myself, kviečiu pasiklausyti.

En pause.

0: Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Lenkijos gynybos ministras sako, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui ši idėja patinka. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu. Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigia, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl techninių derybų. Kiek anksčiau J.D. Vansas teigia, kad techninės Vašingtono ir Teherano derybos gali įvykti jau šią savaitę. Prezidentas taip pat pareiškė, kad kritikuojamos paliaubos yra Amerikos pergalinės gali pakeisti Irano elgesį, o 60 dienų laikotarpis skirtas galutiniam susitarimui pasiekti prasidėjo vakar. Jungtinių valstijų kariuomenė patvirtino nutraukusi blokadą laivams plaukiantiems iš arba į Irano uostus. Irano religinis lyderis teigia, kad iš pradžių nepritarė šalių pasirašytam memorandumui, bet šalies prezidentui patikinus, kad bus saugomos Irano teisės, nuomonę pakeitė. Europos Sąjungos lyderiai sutarė 12 mėnesių pratesti Rusijai taikomas sankcijas, tai pirmas kartas, kai jos pratesimos tokiam ilgam laikotarpiui, anksčiau jos buvo pratesimos kas pusmetį. Briuselyje antrą dieną tęsis Europos vadovų taryba, vakar šalių narių lyderiai su Ukrainos prezidentu aptarė narystės Europos Sąjungoje perspektyvas ir padėti Ukrainoje, vėliau vakarienės metu diskutavo Kinijos klausimu. Šiandien visa diena skirta Europos Sąjungos biudžetui iki 2034. Valdantieji ieško galimybių normalizuoti santykius su Kinija. Nuo socialdemokratų diplomatinio atstovavimo tarp šalių norima atkurti iki tokio lygio, koks yra kitur Europos Sąjungoje. Abiturientai ir 11-okai šiandien laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminus sesijos egzaminus. 11-okams vyks geografijos, 12-okams chemijos egzaminas. Pakartotinė sesija prasidėjęs birželio 22-ąją baigsis Liepos 13 dieną. Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Ateinančią parą įvairiose šalies vietose nuolat bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, pareigūnai taip pat tikrins ir galima apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų. Ir apie orus šįryt šalyje debesuota, bet nelijo, temperatūra svyruoja apie 14-16 laipsnių šilumos. Diena bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatomai, įdienojus šils iki 19-24 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė maža, šiandien sostinėje apie 22 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7.
1: LRT Opus.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Prieš trumpąsias žinias dar spėjo ir Elnio Rago miško darbo pasroviui sugroti. Čia antrą pusvalandį pradėjome su Cardiacs, The Blue and Buff. Toliau kūrinys, kuris na, tikrai nėra labai dažnas LRT opus grojaraštį. Aš kalbu apie Primus projektą. Kle Ketlers ir Cold Cut muzikos pasiklausysime, taip pat baigintis pirmąjį atmerką iki valandą ir sporto naujienos apie pasaulio futbolo čempionatą, apie dar vieną galimą Kauno Žalgirio taikinį, apie kurį rašo užsienio žiniasklaida, na ir daugiau naujienų jau visai netrukus.

One Other Superstar nusprendžiau sugroti, nes vis pildosi naujienos iš pasaulio futbolo čempionato, ne visos jos teigiamos, ne visos jos pozityvios, tuoj apie viską ir išsamiau. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo antrojo turo kovos grupėse, be pergalio A grupė lieka Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės. Tiesa, jų akistata Atlantoje baigėsi lygiosiomis 1-1. Čekai anksti jau 6 minutę įsiveržė į priekį, bet minimalios persvaros neišsaugojo. Čekijos žaidėjas Pavelas Šulcas baudos aikštelėje sužaidė ranka. Pietų afrikiečiai 83 minutę realizavo 11 metrų baudinį, komandos pasidalijo po tašką.

D grupėje 3 taškus iškovo Šveicarija, daugybės progų pirmajame ture su Kataro rinktinė neišnaudojo ir lygiosiomis sužaidė Šveicarai, šį kartą prapliupo įvarčiais. Grupės favorite laikoma Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Iki 74-osios minutės Šveicarai pirmavo minimalią persvarą, netrukus Bosnija liko žaisti 10-11, o per pagrindinį laiką Šveicarai dar spėjo pasižymėti 2 kart. Dar po įvartį komandos įmušė jau per pridėtą laiką, tiesiog fantastiška rungtynių pabaiga. Grupės lyderė tapo Kanados rinktinė, kaip ir Šveicarija turi 4 taškus. Vieni pasaulio čempionato šeimininkų Vancouveryje 6-0 nugalėjo Kataro futbolininkus 3 įvarčiais. Prie pergalės prisidėjo Turino Juventus klubo puolėjas Jonathanas Davidas. Katariečiai rungtynės baigė be 2 iš aikštės pašalintų žaidėjų. Tiesa, Kanados pergalę aptemdė sunki Ismaelio Kone trauma. Po susidūrimo su varžovu futbolininkui lūžo koja. Štai tokia nelaimė. Ankstyvą rytą Lietuvos laiku Gvadalacharoje baigėsi antrosios A grupės rungtynėse. Rungtynės dar viena pasaulio čempionato šeimininkė Meksika susitiko su Pietų Korėja. Simboliška antroje meksikiečių pergalė lėmė vietos Gvadalacharos klube žaidžiančio Luiso Romo įvartis 1-0. Pirmajame ture Meksika nugalėjo Pietų Afriką, o koriečiai palaužė Čekiją. Na ir 6 taškus rinkę meksikiečiai yra vienvaldžiai grupės lyderiai, bei pirmieji užsitikrino vietą atkrintamosiose varžybose. Balkanų žiniasklaida ir krepšinio naujienų portalas Eurohoop skelbė apie potencialų Kauno Žalgirio naujoką Sterlingą Brauną. Pasak pranešimų, 1,96 m atakuojančių gynėjo ir lengvojo polėjo pozicijose žaidžiantis krepšininkas atsisveikins su Belgrado Partizan klubu ir prisijungs prie Lietuvos čempionų. Teigiama, kad kauniečiai Serbijos klubui sumokės išpirką, mat Braunas turėjo sutartį su Partizanu ir kitam sezonui. Vakar Žalgiris atsisveikino su dar 3 žaidėjais Mauzis Raitu, Ignu Brazdeikiu ir Laurynu Biručiu. Komanda jau papildė Seibinas Ly, taip pat pasirašyta ilgalaikė sutartis su Maxwell Lewis'u, kuris kitąmet bus skolinamas Londono Lions klubui. O Donatas Urbonas iš Basket News skelbė, kad naudingiausias Lietuvos krepšinio lygos sezono žaidėjas Arnas Velička artėja prie susitarimo su Australijos čempionate rungtyniaujančia Brisbane Bullets komanda. Iš žaidėjo sutarties būtų numatyta galimybė palikti Australijos klubą, jeigu dar prieš 2026-27 metų sezono pradžiai sulauktų Eurolygos pasiūlymo. Eurolygos klubo pasiūlymą praėjusį sezoną iš 10 komandų Australijos lygoje paskutinė likusi Brisbano ekipa būrė ambicingesnę sudėtį, o lietuviui būtų numatytas pagrindinio žaidėjo vaidmuo. Per visą Australijos krepšinio lygos istoriją joje yra rungtyniavę tik 3 lietuviai, Rimas Kurtinaitis, Audrius Svaldenis ir Mantas Rupštavičius. Štai tiek sporto dabar, 7 minutės iki 8.

Dubshep Earth's Warning čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Mars Mobile Papillon dar turiu čia baigintis pirmąjį atmerkai akis programos valandai, o tada lygiai 8 ir kolegos Rimvido Černiausko parengtos LRT Opus muzikos žinios.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Atlikėja Angelo pristatė naują kūrinį ir vaizdo klipą Perlai gintarai. Kartu su Benu Kukeniu ir Tomu Narkevičiumi, geriau žinomu kaip Free Finga, sukurtas kūrinys žymi naują atlikėjos kūrybos etapą. Po tamsesnės ankstesnio albumo Rodeo atmosferos, jos muzikoje atsiranda daugiau lengvumo, šviesos ir greitesnio tempo. Pasak Angelo, dainos idėja įkvėpė paleidimo jausmas, o kūrinio skambesys gimė iš muzikos, kuri iš pradžių buvo kuriama kitam projektui. Kartu su daina pasirodė režisierė Justės Urbonavičiūtės sukurtas vaizdo klipas, kuriejų teigimu klipe atsiskleidžia ir mažiau pažįstam Angelo pusė – žaisminga, ironiška ir nevenginti humoro.

Elektroninės muzikos kūrėjas Domas Braziulevičius, geriau žinomas kaip Fundamental, birželio 19 dieną pristato naują mini albumą Botte de Cure, skirtą klubams ir naktinio gyvenimo kultūrai. Leidinį išleidžia tarptautinė elektroninės muzikos leidykla Nine Records, bendradarbiaujanti su įvairių šalių elektroninės scenos kūrėjais ir garsėjanti tamsesnės elektronikos, techno, EBM bei indie dance kryptimis. Tai ne pirmasis Fundamental darbas šioje leidykloje. 2024 metais joje pasirodė mini albumas Lux, tapęs atlikėjo debiutu Nine Records kataloge. Fundamental vardas Lietuvos klausytojams pažįstamas tiek iš didžėjavimo, tiek iš autorinės elektroninės muzikos, kurioje susipina klubinė energija, atmosferiniai skambesiai ir šokių aikšteliai skirta estetika.

Džiazroko kolektyvas Galera pristatė pirmąjį savo vaizdo klipą. Jis skirtas kūriniui Plaka, įrašytam kartu su grupe Garbanotas. Daina klausytojai jau pažįsta iš pavasarį pasirodžiusio debiutinio albumo Garsu, o praėjusią savaitę abu kolektyvai ją kartu su orkestru atliko ir LRT didžiajame šimtmečio koncerte. Klipo centre dviejų pasaulių susidūrimas. Stilizuota realybė jame įkūnija Galera muzikantai, o sapnišką erdvę Garbanoto vokalistas Šarukas Joneikis. Pasak kūrėjų istorija pasakoja apie meilės svarbą ir kūrybinio bendradarbiavimo galę. Prie vaizdo klipo dirbo apie 60 žmonių komandą, o jame susipina vaidybiniai epizodai, choreografija ir dokumentiniai kadrai.

Po albumo Simpoziumas Chapel Road'e pasirodymo, Kastetas pristato jo singlui Tas kvailas jausmas sukurtą vaizdo klipą. Jis tęsia pirmuoju albumo vaizdo darbu pradėtą vizualinę kryptį. Retro estetika, gyva grupė, elegantiški kostiumai, 1920-ųjų džiazo klubo atmosfera ir šį kart prie muzikinės istorijos prisijungiantys What a Jazz Lindy Hopo šokėjai. Nors vaizdo klipas nukelia beveik šimtmetį atgal, jo istorija labai pažįstama šiandien. Kastetas sako, manau, ne vienas yra pakliuvęs į tokius pastus, kaip po darbo ar savaitgalį draugas pasiūlo, einam pasiimsim po vieną. Nors viduje jau kirba tas kvailas jausmas, kad po vieną gynėsi gaus, o paskui visą vakarą meluoji sau, dabar tai jau tikrai paskutinis. Anot jo, būtent iš tokių kasdienių situacijų ir gimė kūrinys, kuriame humoras susitinka su labai atpažįstamomis žmogiškomis silpnybėmis.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Dienos šokių festivalis Vajus paskelbė pilną šių metų programą. Liepos 25 dieną Palangoje vyksančiame renginyje pasirodys trys ryškus tarptautinės elektroninės muzikos scenos vardai. Detroito House muzikos legenda Marcelijus Pitmanas, vienas svarbiausių Vokietijos House scenos figūrų Move D ir Čilėje gimusi Berlyne, kurianti didžėja bei BBC Radio 1 rezidentė Paula Tape. Aštuntą kartą rengiamame festivalyje gros ir Lietuvos elektroninės scenos atstovai – Sport Sistema ir Heids, Oyster ir Les Feeling, duetai Love Alive ir Tušas. Organizatoriai žada ir specialų pasirodymą, kuriame elektroninė muzika susijungs su gyvais instrumentais ir vokalu, tačiau jo dalyvių kol kas neatskleidžia. Vajus vyks Liepos 25 dieną Palangoje ir truks 12 valandų, nuo vidurdienio iki vidurnakčio.

Festivalis Jaga Gathering pristatė šių metų muzikos programą. Liepos viduryje Dzūkijos miškuose vyksančiame renginyje pasirodys elektroninės muzikos atlikėjai iš Meksikos, Pietų Korėjos, Prancūzijos, Brazilijos, Vokietijos ir kitų šalių. Organizatoriai teigia, kad šių metų programoje daug dėmesio skiriama naujiems vardams ir atlikėjams, dar nesilankiusiems Lietuvoje. Festivalio muzika tradiciškai bus išdėstyta per tris pagrindines scenas. Intensyviausiai elektronikai skirta Valley scena, kurioje gros tarptautiniai house ir techno scenos vardai. Daskwood scenoje dominuos side trance ir eksperimentiškesni šio žanro atlikėjai, o Pine Groove kvies patirti ramesnius chill out, down tempo ir ambient garsus. Jaga Gathering šiemet vyks Liepos 16-20 dienomis Varėnos rajone.

Michael Jackson'o biografinis filmas Michael tapo daugiausiai pajamų surinkusią muzikinę biografinę juostą kino istorijoje. Praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po premjeros, filmas visame pasaulyje jau uždirbo beveik 912 milijonų dolerių ir aplenkė iki šiol pirmavusi filmą Bohemian Rhapsody apie grupę Queen. Michael filme pagrindinį vaidmenį atlieka Michael Jackson'o sūnėnas Jafaras Jacksonas. Juosta taip pat pasiekė didžiausią atidarimo savaitgalio rezultatą tarp visų muzikinių biografinių filmų ir šiuo metu yra antras daugiausia pajamų surinkęs 2026 metų filmas. Mano draugai. Festivalis Bliuzo naktį šiemet neįvyks. Organizatoriai pranešė, kad dėl nepakankamų finansinių galimybių priėmė sprendimą atšaukti Liepos pradžioje Varniuose turėjusi vykti renginį. Nuo 1993 metų rengiamas festivalis neįvyko ir praėjusią vasarą. Tuo metu organizatoriai kalbėjo apie prastus bilietų pardavimus ir žadėjo sugrįžimą šiemet. Vis dėlto, nepaisant mažintų planų ir biudžeto, surengti festivalio taip ir nepavyko. Rengėjai kol kas neatsako, ar tai galutinė bliuzo naktų pabaiga, tačiau pabrėžė, kad festivalio istorija gyvuos tol, kol bus žmonių, kuriems jis reiškia daugiau nei koncertus. Organizatoriai taip pat pažadėjo grąžinti pinigus už 2025 ir 2026 metų bilietus.

Kolega Rimvydas Černiauskas apžvelgė LRT Opus muzikos žinias, o muzikinė programos atmerkėkis antrosios valandos dalį pradeda Inhalers su Billy Yeah. Šiuo metu 14 minučių po 8 mes tęsime atmerkėkis ir pasižiūrėkime į savaitgalio orus, o čia bus ir vasariškai šilta ir vasariškai karšta, netgi sinoptikas Tadas Kantautas kolegoms iš LRT radio sako, kad savaitgalis bus ypač vasariškas, šiandien iki pietų vyraus didesnis debesuotumas, tačiau vėliau dangus giedrės, žemesnio lietaus nenumatoma, dieną iki 24 šilumos, šeštadienį orus lems anticiklonas, šeštadienį naktį debesis įsisklaidys, dieną naktį bus apie 9-14 laipsnių šilumos, rytoj dieną debesų beveik nebus, lietaus irgi nenumatoma, šils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienį taip pat bus labai šilta, tiesa atplauk šiek tiek daugiau debesų, naktį vietomis didžiausia tikimybė, kad palis vakariniuose rajonuose, dieną vidurio rytų Lietuvoje, kai kur ir pagriaudės, naktį bus apie 13-18, o sekmadienį dieną vietomis ir iki 30 laipsnių. Karščio išsamesnės prognozės, žvilgsnis į ateinančios savaitės orus ir naujienų portale LRT LT.

čia LRT opus radijas, ten buvo Lukas Pilkauskas. Linkėjimai iš Sorento, norėtųsi pasakyti linkėjimai iš pajūrio, linkėjimai iš vasaros atostogų sostinių ir panašiai. Tai vasariškos nuotaikos čia netruks kitame kūrinyje. Atlikėjas iš Brazilijos, bet Londone reziduojantis Momo, kitaip dar Marcelo Frota, išleido savo 8-ąjį studijinį albumą, pasikvietė ir šiek tiek kvestinių svečių, tarp kurių ir, na, Brazilijos legenda Marcos Valle, bet čia jums turiu ištrauką pavadinimu Canto di Aldea su Nina Miranda, kviečiu pasiklausyti.

0: nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.
1: LRT. LRT. LRT. Opus.
2: Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Lenkijos gynybos ministras sako, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui ši idėja patinka. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu. Baltų rūmų atstovas spaudai teigia, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl techninių derybų. Kiek anksčiau J.D. Vansas teigia, kad techninės Vašingtono ir Teherano derybos gali įvykti jau šią savaitę. Prezidentas taip pat pareiškė, kad kritikuojamos paliaubos yra Amerikos pergalė, nes gali pakeisti Irano elgesį, o 60 dienų laikotarpis skirtas galutiniam susitarimui pasiekti prasidėjo vakar. Jungtinės karalystės liberalistų partijos politikas Andis Barnamas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus ir ketina mesti iššūkį dabartiniam premjerui Keiru Starmeriui. Barnamas sako sieksiantis liberalistų partijos lyderio ir premjero postų. Dabar laimėti rinkimai Barnamui atvėrė kelią siekti šių tikslų. Europos Sąjungos lyderiai sutarė 12 mėnesių pratesti Rusijai taikomas sankcijas, tai pirmas kartas, kai jos pratesiamos tokiam ilgam laikotarpiui, anksčiau jos buvo pratesiamos kas pusmetį. Tuo metu Briuselyje antrą dieną tęsėsi Europos vadovų taryba, vakar šalių narių lyderiai su Ukrainos prezidentu aptarė narystės Europos Sąjungoje perspektyvas ir padėtį Ukrainoje, vėliau vakarienės metu diskutavo Kinijos klausimu. Šiandien visa diena skirta Europos Sąjungos biudžetui iki 2034. Valdantieji ieško galimybių normalizuoti santykius su Kinija, anot socialdemokratų diplomatinį atstovavimą tarp šalių norim atkurti kitokio lygio, koks yra kitur Europos Sąjungoje. Abiturientai ir 11-okai šiandien laiko paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. 11-okams vyks geografijos, 12-okams chemijos egzaminas. Pakartotinė sesija prasidės birželio 22-ąją, baigsis Liepos 13 dieną. Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Ateinančią parą įvairiose šalies vietose nuolat bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Pareigūnai tikrins ir galima apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų. Ir apie orus, šiandien šalyje bus nepastebėjai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, įdienojus šils iki 19-24 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė maža, Vilniuje diena apie 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus.

0: stuff now. Talk about buying stuff when I'm out. Talk about the unwrap when it's time to catch.
1: Čia po trumpų žinių sutiga Lollipop ir Sleaford Modes, The Unwrap. Pradėjome antrąjį muzikinį pusvalandį, 8 valandas 39 minutės. Turiu lietuviškos kūrybos ir neatsitiktinai, todėl kad Neringa Andriuškevičiūtė, kitaip dar Crimson, pagaliau pasibeldė ir į LRT Opus jaunatį. Birželio 21 dieną, 21 valandą per LRT Opus, LRT Plus ir LRT LT portale galėsite išgirsti, pamatyti. O čia Crimson, kūnai juda. Baigiantis valandai, baigiantis šiai valandai ir LRT Opus verslas.

0: čia dar ir Soul Wax prigriebėm su New Earth Time. 8:47, klausotės LRT Opus Radio, dabar ir šiek tiek verslo pranešimų. Verslo žinios apie tai, kad didžiausiai pirminį viešą akcijų platrimą surengusi Ilono Musko bendrovė SpaceX, jungianti kosmoso, palydovų ir dirbtinio intelekto verslus, planuoja jau kitą savaitę išplatinti 20 milijardų dolerių vertės obligacijų emisiją. Kita tema, nors Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė susitarimą dėl karo artimuosius rytuose užbaigimo, ekspertai pernelyg optimistinių išvalgų neskleidžia ir vadina tai pastatytų taikos kortų nameliu. Pasak jų, susitarimas tokia apimtimi, koks yra dabar, tik gražina status quo į prieškario būseną ir iš esmės nieko nesprendžia, apie tai verslo žinių redakcijos nuomonėje. Andrius Načiajus, INVL Asset Management direktorius verslo žinių podcaste, svarsto apie tai, kokio gylio krizės purto mus ir pasaulį nuo dešimtmečio pradžios, ko iš jų galime pasimokyti ir kaip Lietuvai lygiuotis į Nyderlandus ar Švediją, siekiant išvengti vidutinių pajamų spastų. Tik taikydami, ką duoda Europa, už vokiečius turtingesni netapsime, sako jis. Kita tema – Baltijos šalių startuolių ekosistemoje ryškėja pokytis, investuotojų dėmesys Baltijos šalyse vis dažniau krypsta ne į platforminius ar programinės įrangos verslus, o į sudėtingesnės technologijos, kurioms kurti reikalingos mokslinės žinios bei ilgesnis vystymo laikas. Tačiau ekspertų teigimu, nors susidomėjimas giliosiomis technologijomis stiprėja, sektoriaus plėtra vis dar riboja kapitalo trūkumas, nepakankamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas bei sudėtingas kelias augančioms įmonėms pritraukti vėlesnės stadijos investicijų. Deep Tech Baltijos šalyse traukia investuotojų dėmesį, tačiau didžiausias stabdis išlieka kapitalas, rašo verslo žinios. Nuo ketvirtadienio prekyboje Wall Street'e Intel buvo didžiausia laimėtoja, nes po trečiadienio nuosmukio 3 pagrindinių biržų akcijų vertė atsigavo, Intel akcijų vertė šoktelėjo daugiau nei 10% po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, jog lustų gamintoje bendradarbiaus su Apple gaminant lustus Jungtinėse valstijose. Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus Amber Grid generalinis direktorius Nemunas Biknius prognozuoja, kad metų pabaigoje greičiausiai biometano Lietuvoje bus pagaminta daugiau negu Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Lenkijoje kartu sudėjus. Apie tai taip pat rašo verslo žinios. LRT LT versle apie tai, kad bepiločių technologijų startuolis PD Kinematics pritraukė 2 milijonų eurų investiciją Ukrainą išbandytų tiksliojo taikymo sistemų plėtrai NATO šalyse. Štai tiek apie verslą dabar, 11 minučių iki 9.
1: Opus.

0: me.
1: Чак, ЛРТ Опус.

Nemažai yra asmeninių temų, sudėtingų asmeninių temų naujajame BA albume Mixtape Volume 1. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad šis albumas labiausiai toks eksperimentinis, tai ko gero šis kūrinys Palaikai mane labiausiai toks BA muzika senesnius įrašus, ankstesnius įrašus atspindintis darbas. Darbas, kuris apskritai yra gimęs tarp Maroko ir Lietuvos, kalbant apie muzikos, apie dainų žodžius ir visas pagrindinės albumo mintis. Penktasis BA albumas, kuris kaip siurprizas pasirodė praėjusį savaitgalį, naktį iš penktadienio į šeštadienį, apie jo pasirodymą Benas Aleksandravičius pranešė nuo scenos Juodajame Vilniuje ir tada pirmą kartą gyvai atliko vieną iš jo kūrinių. Benas pats prisėmė visą atsakomybę, kalbant apie albumo įrašus, produsavimą, aranžuotės. Pats albumas išskirtinis ir laisvesnė savo forma. Albume galite girdėti ir grupės Mėlyna vokalistės Beatričės Šiukaitės, aktoriaus Kęstučio Ciciano balsus ir kitų. Kaip pasakojo Benas, pirmą kartą įrašo procesą jis įsileido tiek daug svečių, tai ir Alanas Brasas iš Katarės ir Vytautas Leistrumas iš solo ansamblio, Didžiai Mamanė paskričiavo viename iš kūrinių. Domas Trupinska galite sutikti, Mariju Vaškevičiu, daugelį kitų. Štai toks savaitės albumas BA Mixtape Volume 1, net nebejoju, kad laukia ir antroji dalis. O čia toliau dar vienas kūrinys iš šiais metais jau girdėto savaitės albumą. American Football LP4, taip vadinasi naujausia plokštelė iš American Football Wake Her Up. Tęsia mūsų muzikinę programą iš American Football gero klausimus. Beje, šią valandą tikrai turėsiu nemažai naujienų, tai likite drauge.

kokie kontrastai čia tarp American Football ir The Black Keys, She Does It Right, ką tik suskambo iš The Black Keys, dar pridėsiu Psychic Graveyard, Your Smile is a Hoax, o tada galėsim ir šiek tiek repuko paklausyti visai netrukus.

0: Kaip nuostabi vienas kitą papildo Lenny Kravitz ir Chuck D, čia kūrinė Right in My Mind. Toks pat vienas kito papildymas laukia ir kitame darbe. Stebiu prodiuserį Jay Tiger, kuris labai sparčiai darbuojasi, labai daug išleidžia perdarytų legendinių hip-hopo kūrėjų kūrinių. Na ir kartais ne tik tų kūrinių, bet ir visus albumus leidžia, kaip kad nutiko ir dabar. The God and the Legend, remixų projektas, toks kūrinių plakinys, kurį parengė Jay Tiger, jame susitinka du didžiausi hip-hopo vardai. Reperis Rakim, dažnai dar vadinamas The God MC, ir prodiuseris DJ Premier, žinomas kaip The Legend. Nors Rakimas ir DJ Premier praeityje yra dirbę kartu, kurdami oficialius kūrinius, šis konkretus projektas yra toks savotiškas pagarbos abiem kūrėjams albumas, kuo pasirūpino Jay Tiger. Jay Tiger paėmė žinomas Rakimo repo eilutes ir sumiksavo jas su klasikiniais DJ Premier sukurtais ritmais. Tų klasikinių ritmų apie Vilniuje galima bus pasiklausyti birželio 30 dieną, kai DJ Premier surengs savo pasirodymą sostinėje. Na, tikrai legenda atvyksta, o čia ir kūrinys Rakim ir DJ Premier Paid in Full. Gero klausymosi.
1: Check this out. Since Norby Waltz is our agency, right? Karen Lewis is our agent. Zakiya and Falcon Broadway is our record company. Okay, so who we rolling with then? Rolling with Bruh, our Rush Town manager. Check this out. Since we're talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full.

0: Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Lenkijos gynybos ministras sako, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui ši idėja patinka. Sąjungininkai Ukrainai skiria $1 milijardą amerikietiškai ginkluotei pirkti Kyjivą remiančių valstybių Ramšteino formato susitikime. Partneriai iš viso Ukrainos gynybai įsipareigoja skirti daugiau nei $4 milijardus. NATO vadovas pabrėžia, kad sėkmingos pastarojo meto Ukrainos atakos prieš objektus Rusijoje didina spaudimą Vladimirui Putinui sėsti prie derybų stalo. Irano ir Jungtinėms valstijoms susitarus dėl laikino karo nutraukimo ir prasidėjus 2 mėnesių derybų laikotarpiui, Teheranas skelbė, kad planuoja imti rinkliavas iš komercinių laivų norinčių praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Rinkliavos bus renkamos po 60 dienų, kai baigsis Vašingtono ir Teherano derybų etapas. Anksčiau Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas pareiškė, kad per šį laikotarpį bus galima pradėti diskusijas dėl dar neišspręstų klausimų. Artimų rytų ekspertas iš Chatham House politinių tyrimų centro Nilas Kiljama sako, kad pasiekti ilgalaikį susitarimą per 2 mėnesius bus sunku. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Andis Barnamas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus ir ketina mesti iššūkį dabartiniam premjerui Kirui Starmeriui. Barnamas sako sieksintis leiboristų partijos lyderio ir premjero posto. Valdantieji ieško galimybių normalizuoti santykius su Kinija. Nuo socialdemokratų diplomatinį atstovavimą tarp šalių norima atkurti kitokio lygio, koks yra kitur Europos Sąjungoje. Laivų statytojai teigia, kad pastaraisiais metais pasaulio laivyba vis labiau krypsta žaliojo kurso link. Statoma vis daugiau krovinius bei keleivius plukdančių laivų, varomų aplinkai draugiškų bei netaršių kurų. Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės generalinio direktoriaus Arnoldo Šileikos teigimu, tokie laivai galėtų būti statomi ir Lietuvoje, kuri jau turi patirties. Čia buvo statomas Klaipėdos uosto atliekų surinkimo laivas, varomas vandeniliu ir elektra. Artėjant joninėms policija rengia blaivumo maratoną. Ateinančią parą įvairiose šalies vietose nuolat bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Pareigūnai tikrins ir galima apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų. Ir apie orus šiandien šalyje žemesnio lietaus nenumatomai, dienoje šils iki 19-24 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė maža bus apie 22 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9.
1: Opus. Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: O, wow, koks garažas.
3: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seni.
2: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
3: Garažų garažiauskas.
2: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
3: Seni, garažumbas.
2: Garažulis.
4: Tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Labai patinka man tie gilus tokie skambesiai, gilus ritmai iš Abeka darbo Pan Ya Head, 9:39, tai sufliruoja, kad reikia ir šiek tiek laužytų ritmų pridėti. Na, turiu naujieną, kuri pasirodė, jeigu šias 15 dieną, tai jau gal ne visai ir naujieną prieš mėnesį, bet po daugiau nei 20-mečių bendros istorijos Lensman ir Red Eyes grįžta su kūriniu Hard Is So Heavy, antruoju singlu iš būsimojų bendro albumo The Quiet Space Between, kuris pasirodys kiek vėliau šiemet, šiek tiek jungle, jazz ir soul mišinio šiame kūrinyje, kviečiu pasiklausyti.

Sam Redmore ir Jazz Dance. Norėsiu viską šiandien labai trankiai užbaigti su, pavyzdžiui, su Terence Fixmer darbu naujų singlų Thousands, bet kažkaip nugalėjo tą visą elektroniką, dar labiau nugalėjo gyvi instrumentai skambantis elektronikoje, kaip kad Sam Redmore, Jazz Dance, arba kitame kūrinyje, čia labai gražiai susidėliojo valandos pabaigos grojaraštis, nes turiu dar ir Renegades of Jazz, Mojo Vangų, viską šiandien atmerkę akis programoje palydėsime su Young Fathers ir Drum. Čia buvo Marius, likite ir toliau draugė su LRT Opus, gražaus savaitgalio, vasariško savaitgalio.

Beveik 5 minutės po 10 valandos ryto. Labas visiems, kas klausotės LRT opus. Čia prasideda laida Dienos pulsas. Kaip keista tą sakyti, jau labai seniai nedirbau šioje laidoje. Jau kurį laiką esame kartu su Rimvidu popietės laidoje be problemų. Tai norėsiu čia ir du mikrofonus iškart įjungti ir visai kitą laidos pavadinimą sakyti. Bet labai smagu, aš labai pasilgau darbo rytais ir laiko su jumis. Ypač, kai šiandien yra penktadienis ir atrodo, kad gera nuotaika, geras oras, geras savaitgalis. Nusimato bent jau orų prasme. Aš pati išvažiuosiu prie jūros, tikiuosi, kad ir jūs turite gerų planų. Na, bet kol kas artimiausias 3 valandas tikiuosi, kad pabūsite kartu su manimi ir, žinoma, su gera muzika. Taigi pradėjom čia su Bodega projektu ir jų darbu Pick Up the Check. Bodega tai yra New York'e susikūrusi amerikiečių art punk grupė, garsėjanti kandžiais tekstais apie šiuolaikinę kultūrą, vartotojiškumą, technologijas ir taip pat socialinius įpročius. Jų muzika dažnai yra lyginama su Talking Heads, Television ir Parquet Courts dėl intelektualių tekstų, tokio aštresnio gitarų skambesio ir šokamo ritmo. Na, o šis kūrinys Pick Up the Check pasirodė šiais metais kaip atskiras singlas ir žymi naują grupės kūrybinį etapą. Tai buvo pirmasis Bodega kūrinys įrašytas ne New York'e, jis buvo įrašytas Leeds'e, Anglijoje kartu su producerių Matt Peel. Gerai, galim keliauti toliau, o toliau grojaraštyje pas mus pirmoje eilėje, iš tikrųjų taip ir vadinasi, kūrinys Front Row, priklauso jis projektui Brockhoff, tai nėra grupė, tai yra vokiečių indie rock atlikėjos projektas, kurio centre yra dainų autorė Lina Brockhoff, yra kilusi iš Vokietijos ir nuo 2022 metų sparčiai garsėja Europos indie scenoje. Brockhoff muzika dažnai apibūdinama kaip 90-ųjų alternatyvaus roko, indie rock ir power pop mišinys. Galima irgi girdėti tokių įtakų kaip Phoebe Bridgers, Soccer Mommy ir Snail Mail. Snail Mail pastaruoju metu visai nemažai mes irgi savo grojaraštyje kūrinių turime. Dainose dera toks gitarinis skambesys, emocionalūs tekstai ir gana atviri pasakojimai apie savęs paieškas, nerimą bei santykius. Tai kviečiu į pirmą eilę čia. Jums dabar atsisėsti, Brockhoff ir darbas Front Row.

10:25 yra mūsų šalyje, čia laida Dienos Pulsas ir su jumis aš Unė ir čia ką tik baigė skambėti projektas Tomorrow, kūrinys Somewhere Else. Aš tai niekur kitur šiuo metu nenorėčiau būti, man kažkaip labai smagu, kad čia vėl ryte galiu visai su kita energija iš tikrųjų ateinu į studiją, tai džiaugiuosi, kad galiu dalintis ją su jumis. Visai įdomus projektas Tomorrow, nežinau, ar tikrai visi žinote, bet tikrai manau, kad žinote atlikėją Aurora, kuri senėjau savo tokiu švelniu, eterišku ir, na, tokiu, nežinau, net magišku, hipnotišku savo vokalu, tikrai yra pakerėjusi daugybę klausytojų. Na, ir čia yra toks projektas, kurį būtent sudaro šį norvegų atlikėją ir taip pat Tom Rowlands. Ši daina, Somewhere Else, pasirodė kaip singlas iš debiutinio albumo Come Closer. Na, jeigu pažvelgtume į kūrinio prasme, tai Somewhere Else tikrai kalba apie netektį, ilgesį ir bandymą susitaikyti su žmogaus nebuvimu. Perteikime yra tokie jausmai, kai sunku priimti, kad kažkas dingo iš tavo gyvenimo, todėl vaizduotė kūrė mintį, jog tas žmogus tiesiog yra kažkur kitur ir vis dar gyveno savo gyvenimą. Tai daug tokios melancholijos, bet viskas labai gražiai įvilkta į tokią, sakyčiau, beveik elektroninę, gal net kartais net ir šokio muzikos spalvą. Na, o dabar kalbant apie melancholišką šokių muziką, tai manau, kad tikrai puikus muzikantas, kuris tokią muziką kūrė ir yra buvęs ir Lietuvoje ir turi tikrai savo didžiulį gerbėjų ratą, tai yra Simon Green, dar labiau žinomas kaip Bonobo, jis yra laikomas vienu svarbiausiu šio laikinės downtempo, trip hop ir organinės elektroninės muzikos kūrėjų. Būtent muzika jo išsiskiria tuo,

kad elektroninius ritmus jis jungia ir su gyvais instrumentais, styginiais, pučiamaisiais, pianinu, pasaulio muzikos motyvais ir dažniausiai taip pat subtiliais, švelniais vokalais. Aš tai galėčiau net pasakyti, kad galėtų būti jo muzika, kai kurie bent jau kūriniai, kaip kino garso takeliai. Na ir čia dar vienas toks, sakyčiau, tikrai melancholiją dvelkintis kūrinys, kartu dar ir su Totally Enormous Extinct Dinosaurs, čia jų bendras darbas, Heartbreak, iškart po to ir trumpose žinios.

Jungtinėms valstijams ruošintis peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Visgi vakar per NATO gynybos ministrų susitikimą Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisima pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Lenkijos gynybos ministras savo ruoštų teigia, kad Vašingtonas Varšuvą laiko pavyzdinę partnerę. Tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nuolatinė amerikiečių bazė regione reikšmingai pakeistų saugumo padėtį. Europos Sąjungos lyderiai sutarė pirmą kartą metams pratęsti Rusijai taikomas sankcijas. Anksčiau jos buvo pratęsiamos pusmečiui. Bruselėje besilankantis Ukrainos prezidentas ir toliau ragino sąjungininkus Ukrainai skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijos dronams bei raketoms numušti. Izraelio kariuomenė penktadienį pranešė puolusi Hezbollah taikinius pietų Libane, nepaisant taikos susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Kaip skelbia Libano valstybinė žiniasklaida, per Izraelio aviacijos smūgius Nabatijos regione pietų Libane žuvo 16 žmonių. Per smūgius keliems gyvenamiesiams rajonams žuvo mažiausiai 8 žmonės. Libanas apšaudytas po to, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose. Taip pat pranešama, kad šiandien Šveicarijoje turėjusios vykti Vašingtono ir Teherano suplanuotos derybos buvo atidėtos. Kultūros ministerijos premijomis už pastarųjų 5 metų aktyvę ir kryptingą veiklą apdovanoti 3 šalies kultūros centrai. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui premija skirta už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą bei sklaidą ir už etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą. Priekulės meno ir kultūros centras apdovanotas už kūrybingą novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę bei už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą. Už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą ir istorinės atminties aktualizavimą premija skirta Šilutės kultūros centrui. Artėjant joninėms policija rengia blaivumo maratoną. Čia parą įvairiose šalies vietose be sustojimo bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė sako, kad pareigūnai tikrins ir galimą apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Pus vakarų vidutinio stiprumo vėjas, dienas sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar yra 35 minutės po 10 valandos ryto. LRT Opus.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Lygiai 10 minučių lieka iki 11 valandos, čia baigia skambėti Renda arba Genesis, toks šiek tiek niuresnis kūrinys, buvo išleistas 23 metais albume Sick Boy. Genesis tokia gan asmeniška daina apie kovą su psichinė ir fizinė sveikata. Ren ilgą laiką sirgo sudėtingomis lygomis, dėl to ir kūrinyje daug kalbama yra apie tai. Iš esmės šiaip pavadinimas Genesis reiškia pradžią arba gimimą, aišku, dainoje tai nėra labai jau toks linksmas startas, bet neužliudniekim. Čia labai stipriai toliau grojaraštyje mus sulaukė Crimson ir jos darbas Flashback. Čia reikėtų paminėti, kad mes Crimson taip pat laukiam artėjančioje jaunatyje. Tai visai čia jau greitai viskas bus, jau šį savaitgalį galėsite sulaukti gyvo jos pasirodymo, šiaip nežinau, labai daug nėra dažnai sutinkama atlikėja, pas mus aišku, jinai yra viešėjus ir kelis kartus, dažniausiai apsilanko pas Mario Andrijauską laidoje Neringa, o dabar jau galėsite ir su vaizdu pamatyti ir išgirsti ir Ramūnas Zilnys pakalbins, tai šį savaitgalį laukia. Na, kol kas galim čia pasiklausyti jos kūrybos taip pat ir prieš tai dar noriu jums paminėti, kad kitos valandos pradžioje jūsų laukia LRT Opus muzikos žinios. Šią savaitę jas parengė Rimvydas Černiauskas, mano kolega, o iškart po to turėsiu nuotolį skambutį su Nojumi Bartaška, kitaip žinoma kaip naujus ir pasikalbėsime ir apie jo koncertą šį vakarą ir apie debiutinį albumą.
1: Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Atlikėja Angelo pristatė naują kūrinį ir vaizdo klipą Perlai gintarai. Kartu su Benu Kukeniu ir Tomu Narkevičiumi, geriau žinomu kaip Free Finga, sukurtas kūrinys žymi naują atlikėjos kūrybos etapą. Po tamsesnės ankstesnio albumo Rodeo atmosferos, jos muzikoje atsiranda daugiau lengvumo, šviesos ir greitesnio tempo. Pasak Angelo, dainos idėja įkvėpė paleidimo jausmas, o kūrinio skambesys gimė iš muzikos, kuri iš pradžių buvo kuriama kitam projektui. Kartu su daina pasirodė ir režisierė Justės Urbonavičiūtės sukurtas vaizdo klipas, kuriejų teigimu klipe atsiskleidžia ir mažiau pažįstam Angelo pusė – žaisminga, ironiška ir nevenginti humoro.

Elektroninės muzikos kūrėjas Domas Braziulevičius, geriau žinomas kaip Fundamental, birželio 19 dieną pristato naują mini albumą Botte de Cure, skirtą klubams ir naktinio gyvenimo kultūrai. Leidinį išleidžia tarptautinė elektroninės muzikos leidykla Nine Records, bendradarbiaujanti su įvairių šalių elektroninės scenos kūrėjais ir garsėjanti tamsesnės elektronikos, techno, EBM bei indie dance kryptimis. Tai ne pirmasis Fundamental darbas šioje leidykloje. 2024 metais joje pasirodė mini albumas Lux, tapęs atlikėjo debiutu Nine Records kataloge. Fundamental vardas Lietuvos klausytojams pažįstamas tiek iš didžėjavimo, tiek iš autorinės elektroninės muzikos, kurioje susipina klubinė energija, atmosferiniai skambesiai ir šokių aikšteliai skirta estetika.

Džiazroko kolektyvas Galera pristatė pirmąjį savo vaizdo klipą. Jis skirtas kūriniui Plaka, įrašytam kartu su grupe Garbanotas. Daina klausytojai jau pažįsta iš pavasarį pasirodžiusio debiutinio albumo Garsu, o praėjusią savaitę abu kolektyvai ją kartu su orkestru atliko ir LRT didžiajame šimtmečio koncerte. Klipo centre dviejų pasaulių susidūrimas. Stilizuota realybė jame įkūnija Galera muzikantai, o sapnišką erdvę Garbanoto vokalistas Šarukas Joneikis. Pasak kūrėjų istorija pasakoja apie meilės svarbą ir kūrybinio bendradarbiavimo galę. Prie vaizdo klipo dirbo apie 60 žmonių komandą, o jame susipina vaidybiniai epizodai, choreografija ir dokumentiniai kadrai.

Po albumo Simpoziumas Chapel Road'e pasirodymo, Kastetas pristato jo singlui Tas kvailas jausmas sukurtą vaizdo klipą. Jis tęsia pirmuoju albumo vaizdo darbu pradėtą vizualinę kryptį. Retro estetika, gyva grupė, elegantiški kostiumai, 1920-ųjų džiazo klubo atmosfera ir šį kart prie muzikinės istorijos prisijungiantys What a Jazz Lindy Hopo šokėjai. Nors vaizdo klipas nukelia beveik šimtmetį atgal, jo istorija labai pažįstama šiandien. Kastetas sako, manau, ne vienas yra pakliuvęs į tokius pastus, kaip po darbo ar savaitgalį draugas pasiūlo, einam pasiimsim po vieną. Nors viduje jau kirba tas kvailas jausmas, kad po vieną gi nesigaus, o paskui visą vakarą meluoji sau, dabar tai jau tikrai paskutinis. Anot jo, būtent iš tokių kasdienių situacijų ir gimė kūrinys, kuriame humoras susitinka su labai atpažįstamomis žmogiškomis silpnybėmis.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Dienos šokių festivalis Vajus paskelbė pilną šių metų programą. Liepos 25 dieną Palangoje vyksančiame renginyje pasirodys trys ryškus tarptautinės elektroninės muzikos scenos vardai. Detroito house muzikos legenda Marcelijus Pitmanas, vienas svarbiausių Vokietijos house scenos figūrų Move D ir Čilėje gimusi Berlyne, kurianti didžėja bei BBC Radio 1 rezidentė Paula Tape. Aštuntą kartą rengiamame festivalyje gros ir Lietuvos elektroninės scenos atstovai – Sport Sistema ir Heids, Oyster ir Less Feeling, duetai Love Alive ir Tušas. Organizatoriai žada ir specialų pasirodymą, kuriame elektroninė muzika susijungs su gyvais instrumentais ir vokalu, tačiau jo dalyvių kol kas neatskleidžia. Vajus vyks Liepos 25 dieną Palangoje ir truks 12 valandų, nuo vidurdienio iki vidurnakčio.

Festivalis Jaga Gathering pristatė šių metų muzikos programą. Liepos viduryje Dzūkijos miškuose vyksančiame renginyje pasirodys elektroninės muzikos atlikėjai iš Meksikos, Pietų Korėjos, Prancūzijos, Brazilijos, Vokietijos ir kitų šalių. Organizatoriai teigia, kad šių metų programoje daug dėmesio skiriama naujiems vardams ir atlikėjams, dar nesilankiusiems Lietuvoje. Festivalio muzika tradiciškai bus išdėstyta per tris pagrindines scenas. Intensyviausiai elektronikai skirta Valley scena, kurioje gros tarptautiniai house ir techno scenos vardai. Dustwood scenoje dominuos side trance ir eksperimentiškesni šio žanro atlikėjai, o Pine Groove kvies patirti ramesnius chill out, down tempo ir ambient garsus. Jaga Gathering šiemet vyks Liepos 16-20 dienomis Varėnos rajone.

Michael Jacksono biografinis filmas Michael tapo daugiausiai pajamų surinkusią muzikinę biografinę juostą kino istorijoje. Praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po premjeros, filmas visame pasaulyje jau uždirbo beveik 912 milijonų dolerių ir aplenkė iki šiol pirmavusi filmą Bohemian Rhapsody apie grupę Queen. Michael filme pagrindinį vaidmenį atlieka Michael Jacksono sūnėnas Jafaras Jacksonas. Juosta taip pat pasiekė didžiausią atidarymo savaitgalio rezultatą tarp visų muzikinių biografinių filmų ir šiuo metu yra antras daugiausia pajamų surinkęs 2026 metų filmas. Mano draugai. Festivalis Bliuzo naktį šiemet neįvyks. Organizatoriai pranešė, kad dėl nepakankamų finansinių galimybių priėmė sprendimą atšaukti Liepos pradžioje Varniuose turėjusi vykti renginį. Nuo 1993 metų rengiamas festivalis neįvyko ir praėjusią vasarą. Tuo metu organizatoriai kalbėjo apie prastus bilietų pardavimus ir žadėjo sugrįžimą šiemet. Vis dėlto, nepaisant mažintų planų ir biudžeto, surengti festivalio taip ir nepavyko. Rengėjai kol kas neatsako, ar tai galutinė bliuzo naktų pabaiga, tačiau pabrėžė, kad festivalio istorija gyvuos tol, kol bus žmonių, kuriems jis reiškia daugiau nei koncertus. Organizatoriai taip pat pažadėjo grąžinti pinigus už 2025 ir 2026 metų bilietus.

0: 11 valandų ir 13 minučių yra mūsų šalyje. Čia baigia skambėti kūrinys Bėgom ir jis priklauso grupį atlikėjai No Use. Aš jums sakiau, kad turėsiu svečių, tai Nojus Bartaška kaip tik yra su manimi čia nuotoliu pasijungęs. Tai labas rytas, Nojau.
1: Labas rytas, sveiki visi.
0: Kaip tu laikaisi, be to, kad aš girdžiu save kažkur tenais fone, bet gal nieko tokio, gal labai čia neužfanuosim. Kaip tavo rytas prasidėjo? Aha.
1: Nieko įtemptai, ruošiamės, puošiamės, kaip sakant, visą dieną pasiruošimo prieš išeinant šį vakar į sceną, tai tiesiog nuo pat ryto įtempta.
0: Tai kur šiandien bus ta scena?
1: Scena bus Utopijoje, Vilniuje, prie Kalnų parko, įsikūrusiame muzikinėje erdvėje.
0: Taip, Utopija čia dažniausiai vasaros, ar bent jau šiltuoju sezonu atsidaranti erdvė. Gerai, tai apie koncertą dar pakalbėsime, bet pradžiai kažkaip noris pakalbinti tave, nu, tai su kuo tas koncertas bus, koks turinys jau užpildys ir čia turbūt reikia pakalbėti apie tavo albumą. Tai albumas, sakyčiau, jau kurį laiką brandas, ar ne, kiek laiko tu užtrukai jį kurdamas?
1: Jo, tai su komanda užtrukom apie kelerius metus. Iš tiesų, taip realistiškai žiūrint, tai yra kūrinių, kurie buvo parašyti ir prieš penkmetį, tiesiog kažkur buvo padėti į šalį ir vėl sugrįžo į atmintį. Tai toks labai labai skirtingų laikotarpių darinys, vadinkim.
0: Tai tie 5 metai, kaip tu sakai, kodėl taupiai tos kūrinius, jeigu taip galiu įvardinti?
1: Kaip pasakyt, kadangi toks vėl geekas toks esu, tai tiesiog yra, nežinau, 8 terabaitai užkimšti vien muzikos visokiom idėjom ir taip toliau, tai iš to 8 terabaitų rasti keletą kūrinių tikrai nėra sunku, tai jie matyti ir užsilieka daug metų, pamiršti, prisimeni vėl kažkur kitokiu kampu, pažiūri į tos dalykus, tai labai, labai lengvai yra surast tos muzikos.
0: Žinai, čia iš tikrųjų gal truputėlį tave provokuoju, bet tiesiog natūraliai tie klausimai kyla, nes tiek metų, na tiek, man tai atrodo daug. Yra grupių, kur po 2 albumus, žinai, per tuos pačius metus išleidžia ir ten viskas kažkaip labai greitai ant tos tokios, na žinau, ant tokio judesio. Tu kaupiai ir dar albumą pirmąjį pavadinai Akmuo. Tai tas akmuo toks vis tik yra sunkus daiktas, toks nepajudinamas. Kaip šitas visas konceptas tuomet gimė? Ar čia yra užkoduotas tas toks ilgas kaupimas kažko, ką nešiojas, galbūt net ir kaip akmenį, ar ką simbolizuoja akmuo?
1: Jo, iš esmės labai tiesos daug yra, tai ką pasakėjai. Yra galbūt toks vidinis pokalbis su savimi, kur vidinis balsas kalba ir bando prisibelsti iki tavęs, kad eitum, leistum savo gyventi, patirti ir taip toliau. Ir tas akmuo toksai yra kaip saugus ir nesaugus burbulas nekisti. Tai toks paradoksas, žmogaus paradoksas, vadinkim, tarp pasirinkimų, kaip būti šitoje žemėje.
0: Ar būti akmeniu ar ne? Čia priminė man...
1: Jo, ar įsišaldai save, ar leidi savo patirti žmogiškumą?
0: Čia priminė, man šiek tiek yra toks filmas, čia buvo prieš keletą metų visai daug sulaukęs dėmesio, viskas visur, viskas vienu metu ir visur, kažkaip, nežinau, everything, everywhere, all at once, ir ten yra viena tokia scena, čia gal labai neišduosiu visiems, kur tiesiog susitinka motina su dukra, ten keliose gyvenimuose, bet vienas iš jų, kai jos du akmenys yra tiesiog ant uolos krašto ir vis tiek tenais bando judėti ir kažką aiškinasi, tai net ir tie akmenys turbūt savo kažkokias istorijas nešiojas.
1: Taip, tikrai taip.
0: Gerai, apie tavo truputėlį kelią, nes mes buvom paskutinį kartą, turbūt su LRT Opus turėjai kažkokį susitikimą per gatvės muzikos dieną ir dabar jau, na, susibrandino tas albumas jau iki pat pabaigos. Tavo kelias, apskritai, kaip tu sakytum, nuo

0: nuo kažkokio net muzikinio, žinai, tave gal žino žmonės, na tave, jūsų grupė, žino gal ir iš kažkokių kitokių kontekstų, kaip muzikaliai tu galėtum įvardinti, kaip tu bręsti kaip muzikantas, kaip atlikėjas?
1: Tai pirmiausiai, jeigu kalbant asmeniškai, tai aš tiesiog nuo pat mažens muzikoje esu. Šiaip esu Lietuvoje daug metų, kaip ir garso inžinierius dirbu, tai iš esmės gyvenu garsu nuo mažumės ir šiuo metu ir karjera mano visai yra apie tai, tai žmonės tikrai gali išgirsti ir ne tik tai grupės kontekste kažkokių tai dalykų, apie kuriuos jie net nežino, kad ten mano ranka pridėta yra. Dirbu su visais Lietuvos praktiškai atlikėjais, ties vokalo tvarkymais visokiais ir taip toliau. Tai, nu, žodžiu, labai esu taip nematomas žmogus muzikos pasaulyje, tas, kuris labai prisideda prie to klestėjimo mūsų muzikos rinkos.
0: Tai nusibodo būti nematomu, ar ne?
1: Ne, nusibos nenusibodo. Tiesiog laikui bėgant supranti, kad yra daug skirtingų būdų, kaip gali kažkuo būti naudingas pasaulyje. Tai ir norisi truputėlį perduoti tą ir savęs, refleksiją. Galų gale norisi dėl savęs tiesiog savo leisti pabūti, prisiminti, kas yra pabūti scenoje, kas yra matyti iš žiūrovo akis, kai jam sakai tai, kaip tu jautiesi. Tai tokie gilus, jautrus, pažeidžiami jausmai, kurie tikrai kuria nostalgiją, mąstant apie juos, prisimenant juos.
0: Žinai, labai man, nu, kaip įdomu su tavim kalbėtis, vien dėl to, kad tarsi tu pasakoji, o man visokas kaip ir priešpriešos atrodo, kad kyla, nes, na, pavyzdžiui, sakai, yra įvairių būdų, kaip būti naudingam pasauliui, bet tavo sceninis vardas yra no use.
1: Taip, čia ir yra ta visa savironija, kur mes esam be naudos ir kalbame apie naudą. Tai anksčiau tai buvo labai atkreipta į pasaulio suvokimą ir tai, kokias klaidas matau tam pasaulyje, galbūt tekstuose, tenais užkoduotuose metaforų dalykai tie visi būdavo, o dabar jo, tai yra visiškai savirefleksija apie tai, kaip aš pats noriu kisti.
0: Gerai, aš manau, kad nors ir akmuo tarsi toks nelabai kintantis dalykas, bet turbūt su laiku ir įvairiomis aplinkybėmis jis irgi gali pakisti. Pakalbėkime apie tavo koncertą, tai pirmasis yra visiškai čia dabar, vat baigsim kalbėti ir tave paleisim ruoštis šį vakar, kaip ir minėjai, Utopijoje. Kodėl tokia vieta pasirinkta? Vis tiek sakyčiau gan netipinė. Aš labiau jas tiečiau gal iš viso klubinę muziką, šokiais, o tu pasirinkai koncertą padaryti.
1: Jo, šiaip, kai ieškojom vietos, labai norėsi pirmiausiai turėti galimybę būti atviroje erdvėje, kiek įmanoma, tai tas buvo labai didelis pliusas, o ir šiaip, aš kadangi pats toks vėjas visiškas, tai man kuo kitoniškesnė erdvė, tuo man ir maloniau ir jaukiau galbūt, tai manau, tokie faktoriai galbūt ir nulėmė tai, kad tai darome Utopijoje.
0: Utopija šiaip geras pavadinimas. Nežinau, kokia ten yra galbūt garso kokybė, bet esu mačius, kad koncertai vyksta. Ir gerai, tada aš dar norėčiau šiaip pakalbėti, čia vis tiek pristatai. Didžiausias toks tavo žingsnis muzikinis, pirmas debiutinis pilno metro albumas, Akmuo. Ir ar keliausi su to akmeniu dar kur nors po Lietuvą, nežinau, gal net ir po užsienį?
1: Taip, kadangi mes, jo, turėjome pertrauką tokią nemažą ir vat tas kūrybinis toks laikas įvyko paskutinių metų albumui ruošiant, tai labai tikimės, kad tiesiog šitas koncertas, šitas pristatymas bus toks pospyris mums visiems individualiai, tiesiog kuo daugiau ir daugiau ir dažniau eit grot ir rodytis visoje Lietuvoje ir tikėkimės, kad ir užsienyje.
0: Tai bet kažkokių dar konkrečių datų apie šią vasarą dar neturit?
1: Konkrečių neturim, bet tiesiog turim labai ištikimų gerbėjų, kurie labai labai norėtų išgirsti mūsų akustinį šio albumo koncertą, tai turi idėjų pilna, tiesiog laikas parodys, kaip jas greitai galėsime įgyvendinti.
0: Gerai, tai idėjų, kai yra ir kai yra idėjų ir gerbėjų, tai man atrodo, kad muzikanto kelias gana gražiai klojasi. Dabar mes paklausysim dar mūsų pokalbio pabaigai, mes pradėjom su kūriniu Bėgom, tai tarsi tokia labai graži, atbėgom iki to albumo pradžios. O pabaigsim su turbūt kūriniu, kuris labiausiai atspindi albumą, tai yra Akmuo. Ir mano gal klausimas būtų, aišku, ką galėtum pasakyti ir tiems, kurie klausysi šito kūrinio ir bendrai tavo viso albumo. Ar turi kažkokią, na nežinau, rekomendaciją, kaip jo klausytis, kur galbūt geriausia jo klausytis?
1: Čia labai įvairiai, ką žmonės nori pasiimti šiaip iš muzikos ar iš tos akimirkos klausydami muziką, tai labai labai individualu, bet mano galbūt žinutė būtų apie tai, kad leisti savo patirti save. Tai jeigu per klausant šį albumą kažkiek rasite rezonavimo su tuo, kuo gyvenate patys ir ko norite paklausti savęs patys, tai manau, kad albumas bus padaręs savo, vadinkim, pareigą darbą ir paskirtį.
0: Gerai. Noel, ačiū tau, kad skiriai laiko. Gero tau ir pasiruošimo visų pirma. Ir žinoma, gero koncerto. Norėčiau palinkėti ir gero oro. Ir kad būtų tų žmonių, kad būtų tų atspindžių, į kuriuos savo muziką atiduodi. Na ir žinoma, tuomet lauksim, nežinau, naujienų ir apie tai, kur dar bus galima išgirsti naująjį tavo albumą.
1: Ačiū labai. Ačiū už laiką.
0: Priminsiu klausytojams, kad kalbėjome su Noemi Bartaška. Šį vakarą naujus Akmuo albumo pristatymo koncertas nuo 7 valandos vakaro Vilniuje Utopijoje. O dabar einam klausytis dar vieno kūrinio, tai yra būtent minėtasis Akmuo.

0: Rusija valdomomis aviacinėmis bombomis šiąnakt smogė Charkivui. Apie tai paskelbė miesto meras. Teigiama, kad per smūgį sužeista 10 žmonių, apgadinta apie 40 gyvenamųjų namų. Netoli fronto esantis Charkivas dažnai patiria Rusijos atakas. Pirmadienį per dvigubą Rusijos smūgį žuvo 4 gelbėtojai, dar 6 buvo sužeisti, atvykę į ankstesnio smūgio vietą. Dieną prieš tai Charkivo meno muziejų smogė dronas, sukeldamas gaisrą ir sužeisdamas 4 žmonės. ES lyderiai sutarė pirmą kartą metams pratęsti Rusijai taikomas sankcijas, anksčiau jos buvo pratęsiamos pusmečiui. Briuselyje besilankantis Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad Kyjivas vis glaudžiau bendradarbiauja su sąjungininkais ir gynybos pramonės srityje. Zelenskis ir toliau ragina sąjungininkus Ukrainai skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijos dronams bei raketoms numušti. Amerikiečių karo analitikas Michaelas Kaufmanas sako, kad vis dažnesni Ukrainos smūgiai Rusijos gilumoje rodo, jog Kyjivas perima karo iniciatyvą. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Andis Bernamas laimėjo svarbius papildomus rinkimus ir ketina mesti iššūkį dabartiniam premjerui. Bernamas užsitikrino galimybę grįžti į parlamentą įveikęs kraštutinės dešinės partijos Reform UK kandidatą. Ilgametis centro kairės leiboristų partijos politikas ketina mesti iššūkį dabartiniam Jungtinės karalystės premjerui Kirui Starmeriui. Bernamas sako sieksantis leiboristų partijos lyderio ir premjero postų. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pietų Libane žuvo 4 jos kariai. Tai yra pirmosios Izraelio netektis nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Pranešimas paskeltas po to, kai kariuomenė nurodė sudavusi smūgių visame pietų Libane prieš Hezbollah, šiai Irano remiamai kovotojų grupuotei pasak kariškių nekartą pažeidus paliaubas. Tuo metu Beirutas skelbė, kad per Izraelio aviacijos smūgius Nabatijos regione pietų Libane naktį žuvo 16 žmonių. Tai daugiausiai aukų pareikalavę smūgiai nuo tada, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė nutraukti platesnį karą artimuosiuose rytuose. Rygoje prasideda 20-oji Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventė Gaudeamus. Ji kas 3-4 metus vyksta Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje. Daugiausiai dalyvių sulaukiama iš Lietuvos. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Pus vakarų vidutinio stiprumo vėjas, dienos sušils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Kiek daugiau negu 6 minutės, belieka iki vidurdienio. Čia baigia taip visai smagiai skambėti drug dealer darbas Lip Service. Na, o dabar noriu keliauti su dar vienu lietuvišku kūriniu link valandos pabaigos. Arnis Aleinikovas yra toks žmogus, kuris save scenoje pristato kaip muzikos kūrėjas Sinua, kuria tokia atmosferinė elektroninė muzika tarp ambient down tempo, kartais net ir techno skambesių, kartu dirba ir teatre, performanso mene, bei šiek tiek net ir literatūroje, dažniausiai muzika, tai tokios garsinės kelionės, ne visai dainos. Ir dabar čia noriu pagroti jo darbą Ugnelę, na ir vėliau dar iki pat jau valandos pabaigos nukeliausim su Alter Sound kūriniu Contra, susitinkam šiek tiek po vidurdienio, kur aptarsime ir savaitės albumą.

pro klevus mėnesiena žibėjo, skilo šūkė balta pilnaties. Tau gegužys visai nerūpėjo ir skubiai angelį užties.

Negaliu, negaliu nedainuot. Negaliu tos ugnies užgesinti, nei pamesti.

LRT Opus. Opus. 4 minutės po vidurdienio, čia su jumis laida Dienos pulsas ir aš Unė šiandien esu. Esam susikeitusios su Kamile. Kamilė bus kartu su Rimvidu popietės laidoje be problemų. Na, tikiuosi, kad šiaip laida jums, tiksliau diena, sekasi be problemų, kad jau gyvenat penktadienio nuotaikomis. Šioje valandą pradėjome su tokiu švelniu kūriniu iš Arlo Parks. Turbūt nieko kito iš jos nesitikėčiau, tik aksominio skambiusio. Ir darbas Night Swimming nuskambėjo, nuo dabar pats metas aptarti ir savaitės albumo kūrinį. Naujausias lietuvių grupės Ba albumas, visiškai čia prieš keletą dienų išleistas, yra Mixtape Volume 1. Albumą sukūrė ir prodiusavo pats Benas Aleksandravičius, grupės lyderis. Nors pavadintas šis albumas yra Mixtape, vis tik leidinys labiau primena eksperimentinį studijinį darbą, nei kaip dažniausiai mixtapeis būdavo vadinami, na, ar mes patys įsirašydavom vaikystį, kokius nors savo mėgstamus kūrinius susidėdavo į kasetę ar į CD ar į kažkokią kitą laikmeną, bet dažniausiai mixtapais yra vadinami repo kūriniai. Na, o čia viskas, kas būdinga Ba, plus ir naujų eksperimentinių skambesių, nes šiaip vis tiek pridėtų, na, turbūt galėtume teikti, kad Ba groja alternatyvų roką, na, roko muziką, na, o čia atsiranda šiek tiek elektroninių, atmosferinių skambesių, kaip bent jau kai kuriuose albumo kūriniuose, nors pats Benas čia jau pasikartosiu, sakė, kad jisai labai didžiuojasi šio darbu, jis jam yra labai brangus. Na ir aišku, jeigu klausytume dainų tekstų, tai girdėtume tikrai ir paties Beno čia nemažai išgyvenimų. Šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių jų darbų, ypač nuo Nauto. Gal Turtas jau šiek tiek keliavo į tą tokią lyriką, bet čia dar yra vis tik ir siurprizų, bet ir pati grupė sakė, kad mes nenorėjome daryti to, ką jau mokame, o virš jau daugiau negu dešimtmetį gyvuojanti grupė tikrai gali sau leisti eksperimentus. Visi iš tikrųjų gali leisti, bet manau, kai taip ilgai groji jau kartu, norisi ir tų pokyčių, norisi ir save patyrinėti, ir klausytoją galbūt ir naują atrasti, arba nustebinti ištikimai. Na, žodžiu, dabar aš noriu jums pagroti dar vieną kūrinį iš šio albumo. Čia truputį siejas ir su tą istorija, kuri Benas pasakojo, kad buvo spektakliai išvarimas ir ten yra veikėjas Benas, ir to veikėjo įkūnyje aktorius Kestutis Sicenas ir yra pasakyta frazė Vieną dieną aš sugrįšiu. Tai šiame albume yra ir kūrinys Vieną dieną, ir kitas kūrinys lygiai taip pat pavadintas Aš sugrįšiu. Tai dabar pasiklausykime pirmosios frazės dalies, čia Ba ir Vieną dieną.

13 valandų ir 19 minučių šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia ką tik klausimės Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Jau kažkaip antrą kartą šiandien eteryje miniu šitą vardą. Prieš tai buvo kartu su kitu atlikėju. Dabar čia jo paties šio projekto kūrinys, kuris vadinasi The Distance. Tai yra 2021 metais išleistas darbas, toks vienas jautresnių ir emocionalesnių jo darbų po ilgesnės pertraukos nuo ankstyvesnės kūrybos. Tai girdėjom ir tokius švelnius sintezatorius, ir hipnotizuojantį skambesį, ir šiek tiek tokį aptrupėjusį svajingą vokalą. Na, o dabar perinsim per dar vieną lietuviško kūrinį, kažkaip man čia šiandien ir lietuviškos muzikos tarsi norisi daugiau jums pagroti. Monika Pundziūtė. Ir čia vis tik irgi dar norisi priminti tą jos pokytį vis tik iš tos pirmosios pažinties su ją, kaip su pop atlikėja visai ne prieš keletą metų, na, ne taip seniai. Ji pasiko ir alternatyvios muzikos keliu ir man atrodo, kad skamba išties puikiai, puikiai valdo tą vokalą, puikiai jis dera su šiek tiek aštresniais skambesiais. Šis kūrinys, kuris dabar jūsų laukia grojaraštyje, galbūt netoks jau ir aštrus, bet su būdinga melancholija Monikai. Tai čia dabar jums skambės darbas traukinį į Paryžių, o vėliau dar porą kūrinių, po kurių sugrįšime ir trumposiam žinoms.

0: Opus.
1: Europos Sąjungos lyderiai sutarė pirmą kartą metams pratęsti Rusijai taikomas sankcijas. Anksčiau jos buvo pratęsiamos pusmečiui. Briuselėje besilankantis Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad Kijevas vis glaudžiau bendradarbiauja su sąjungininkais ir gynybos pramonės srityje. Zelenskis ir toliau ragina sąjungininkus Ukrainai skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijos dronams bei raketoms numušti. Amerikiečių karo analitikas Michaelas Kaufmanas sako, kad vis dažnesni Ukrainos smūgiai Rusijos gilumoje rodo, jog Kijevas perima karo iniciatyvą. Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje, Lenkija sako, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Visgi vakar per NATO gynybos ministrų susitikimą Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisima pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Lenkijos gynybos ministras savo ruoštų teigia, kad Vašingtonas Varšuvą laiko pavyzdinę partnerę. Tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nuolatinė amerikiečių bazė regione reikšmingai pakeistų saugumo padėtį. Šveicarijos institucijos praneša, kad atidėtos planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose įgyvendinimo. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo atšaukta Amerikos viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją. Laivų statytojai teigia, kad pasaulio laivyba krypsta žaliojo kurso link, statoma vis daugiau laivų, varomų aplinkai draugiškų bei netaršių kūrų. Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės generalinio direktoriaus Arnoldo Šileikos teigimu, tokie laivai galėtų būti statomi ir Lietuvoje, kuri jau turi patirties. Čia buvo statomas Klaipėdos uosto atliekų surinkimo laivas, varomas vandeniliu ir elektra. Čekijos vyriausybei patvirtinus įstatymo projektą, kuriuo siekiama mažinti šalies visuomeninio transliuotojo finansavimą, žurnalistų bendruomenė planuoja tęsti protestus. Tarptautinės organizacijos biudžeto karpimą vadina drastišku ir baiminasi, kad nauji pakeitimai leis Čekijos valdžiai kontroliuoti nacionalinio radio ir televizijos turinį. Žinomas Čekijos žurnalistas Janas Molačekas sako, kad dabartinis finansavimo modelis veikia tinkamai, todėl jį keisti nėra pagrindo. Ir apie orus. Artimiausią naktį Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje giedra, be lietaus, vėjas nepastovios krypties iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Dabar yra 12 valandų ir 33 minutės.
0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: O, wow, koks garažas.
2: Nu, bet pasakyk, nu, labai, labai geras garažas, seni.
1: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
2: Garažų garažiauskas.
1: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
2: Seni, garažumbas.
1: Garažulis.
3: Tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Na ką, mėlyje, štai ir viskas. Buvo labai gera čia vėl sugrįžti į rytinę programą, į dienos pulsą, praleisti su jumis visas 3 valandas, na, bet penktadienis nusimato ir likęs ne ką prastesnis. Nuo 13 valandos čia valanda be kalbų, pietų mūsų ne, o tuomet 14 valandą čia jūs pasieks naujų laikų. Laida, kai aš mažas buvau, kartu su Kamile Tumelyte, vėliau Kamilė liks kartu ir su Rimvidu laidoje be problemų, na, o po to ir visa penktadienio programa, kurią tikiu, kad kolegos dar poanonsuos. Aš noriu visiems palinkėti gero savaitgalio, pati, kaip ir minėjau, grįšiu tik tai kitos savaitės, kada ten, turbūt trečiadienį, tiksliau arba ketvirtadienį, bet vėl sugrįšiu su nauja energija. Tačiau labai kviečiu mūsų susiklausyti ir specialioje transliacijoje, kurią vesiu iš Nidos, joninių išvakarėse, na, bet apie viską dar tikrai sužinosite, nes noriu čia jūsų apkrauti. Tai gero penktadienio, gero ateinančio savaitgalio, pasikraukit geros nuotaikos ir iki susiklausimo.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Kai aš mažas buvau,

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš Kamilė, čia prie mikrofono laida Kai aš mažas buvau. Pradedame visiškai kupiną nostalgijos, prisiminimų, geros muzikos valandą, kurioje mūsų svečiai pasakoja apie savo vaikystės, paauglystės, prisiminimus ir be abejo skamba ta muzika, kuri juos augino, kuri juos formavo. Ir smagu šiandieną pasisveikinti su laidos svečiu grupės Orai lyderis Donatas Zinkevičius. Labas.
1: Sveiki, sveiki gyvi.
0: Donatai, tu atneši ir gerus orus panašu, ne tik tai studiją, bet ir apskritai čia pas mus kažkaip tai taip liūdim, tos vasaros laukiam, bet panašu, kad atsineši kažkaip tai gerus orus. Ar galvodamas grupės pavadinimą galvoja apie gerus orus ar apie blogus?
1: Apie visokius galvojau turbūt orus, nes tame mintis ir buvo, kad orai gali būti visokie ir nežinau dar, kas bus ta grupė ir kokią muziką įgros, galiausiai į ką viskas pavirs, tai vat jo, visokie orai būna, visokia ir muzika galėjo būti, kokia gavosi, tai arba kokia gaunasi, tokia gaunasi dabar. Tai.
0: Įsivaizduoju taip sinoptikų sakant, nu, gali būti visokie šiandien orai, bet kokia gausis, tokia gausis.
1: panašiai ir būna kartais. Jo.
0: Mes dažniausiai laidą pradedam nuo tokio vieno klausimo, bet šiandieną mes nuo jo nepradėsime ir nuo klausimo, ar tave veikia menulio fazės, nes čia ne ta laida. Pradėsim nuo klausimo, kuris iš karto labai užkabino mano akį, kai tu atsiuntėjai tuos smagius faktus. Kas tas Pijus? Reikia iš karto plėšti šitą pleistrą.
1: Kas tas Pijus? Pijus. Tai Pijus yra augalas, tiesą sakant. Tai yra medis. Tai yra toks medis, prie kurio mes Ukmergėjai, kai aš augau Ukmergėjai, prie kurio mes rinkdavomės. Kompanija mūsų. Tiesiog, nu, paauglių tokių jaunų, ar vidutinio amžiaus paauglių kompanija. Ir mes prie to medžio sėdėdom ir vienas iš vaikinukų sugalvojo jį kažkodėl pavadinti Pijum. Ir jo, tiesiog, ten būdavo vienam lauke augantis toks medis, mes ten sėdėdom, kažinau, šnekėdavom.

0: muzikos klausydavom ir kuo jis yra ypatingas, tas medis man, kad tai buvo, prie jo rinkdavomės tokią kompaniją, kuri buvo jau pirma tokia nebe visai vaikiška kompanija, kuri atsirado, kaip atsirado poreikis jau būti atskirai, galbūt nuo tėvų, nuo suaugusių, tiesiog būti tik tai kartu su draugais, bent kažkurio metu mes ir atsirado pas mus bendras interesas, arba tiksliau ta kompanija turėjo bendrą interesą, tai tam tikros polinkis klausyti tam tikrą muziką, galbūt alternatyvesnę, kas augant Ukmergėje, tai nu, nėra savaime suprantamas dalykas, tai dėl to tas pijus kažkaip yra ir išlykęs. Ir pas mane net buvo minčių kažkada grupę pavadinti, grupę orai pavadinti ne orai, o aš esu pijus. Bet jo, pagalvojau, kad tiek to, gal tai mano Instagramas tiesiog yra, aš esu pijus. Tai,
1: tai žinai, gal pavyzdžiui, sugalvosi kokią nors tai gretutinį projektą, pavyzdžiui, solo kokios nors, tai kitokios muzikos, kaip orai, tarkim, gal jau nebetarnaus tam muzikiniam stiliui, kurį norėsi tuo metu kurti, galvosi, gal reikia kažką tai naujo ir kodėlgi pijui ten neišstojus.
0: Gal ir jo, bet šiaip yra toks bosistas pijus oras, tai kažkaip...
1: Tai pasikviesi tiesiog jau, į konsus. Čia kaip garbanotas basistas buvo kažkada, tai dabar liko garbanotas tik tai. Kaip atrodė šiaip grįžtant atgal, jeigu čia jau palietam šiek tiek paauglystę, kaip atrodė tavo vaikystė Ukmergėjai, kuom jį ypatinga galbūt, kokios tos dienos buvo, kaip atsimeni save?
0: Vaikystė, tai kažkada su vienu draugu prisimenu kalbėjom ir kažkaip jis man ten aiškino, kad yra trys laikotarpiai, iki 18, iki 6, iki 12 metų, iki 18 ir kuo ankstesnis, tuo gal svarbesnis vystymui jis yra, arba apskritai, jeigu turi gerus tos laikotarpius, tai tu turėsi apskritai gerą visą gyvenimą, tiesiog mažiau problemų gal turėsi, tai aš galvoju, kad mano pirmas tas laikotarpis nuo 1 iki 6, kai jau visai vaikiukas buvau, tai jis tikrai geras buvo ir manau, kad toliau visam gyvenimui pamatus padėjo, kad nesu visiškai nelaimingas, gal tik šiek tiek, bet tiesiog, kad tikrai gera ir graži ta vaikystė buvo. Užaugau Ukmergėje, užaugau tokioj vietoj, kad vienoj gatvės pusėj buvo mūsų namai, kitoj gatvės pusėj buvo senelių namai. Mūsų močiutė ir dėdukas nuo mūsų gyveno, bobutė ir dėdukas, taip, jo, nes nuo tėčio pusės yra bobutė, nuo mamos yra močiutė. Nu, nelabai aktuali informacija, gal bet dabar žinosit. Tai laimingas, aš vaikas buvau, lakstydavau daug lauke, mama mūsų kažkaip neleido į darželį, mes namuose augom, tai nu, ji taip norėjo, nes tiesiog kažkaip pasakodavo, kad jai darželį nepatiko, tai...
1: Ta prasme, jie pačiai nepatiko.
0: Jai nepatiko, dėl to mus augino iki mokyklinio amžiaus, mus tiesiog augino namuose. Ir nežinau, tikrai, buvau, man atrodo, laimingas. Aš vaikas buvau ir gal kažkiek ir uždaras, gal ir rasdavau veiklos pat su savim. Bet tikrai, nu, geras tas laikas buvo. Aš tikrai atsimenu tą laiką ir jo.
1: Ar mes šią grojaraštį susidėliojom kažkaip chronologiškai, ar tiesiog taip dėliojai, kaip kokie prisiminimai kilo?
0: Ne, dėliojau šį chronologiškai ir pirma daina, kuri dabar skambėjo, tai čia visiškai tokios vaikystės, turbūt, kai aš dar į mokyklą nejau, tokie prisiminimai yra ne visai ryškus jau, bet aš prisiminu šitą dainą, mes turėjom tokį kompaktinį diską, gal dviejų net dalių, ir ten buvo daug tokio stiliaus muzikos ir aš jį daug klausydavau ir prisimenu šitą dainą, klausydavau ir tikrai vat, atsistoju prieš veidrodį, dainuoju, žiūriu kaip tiesiog, bandau atkartuotus žodžius, aišku, tikrai sava kalba turbūt aš ten dainuodavau, bet vat, toks ir vienas ryškesnių prisiminimų iš vaikystės, kuris susijęs su muzika, būtent su šita daina ir tokia stilistika, tokios stilistikos muzika. Jo.
1: Čia beje nuskambėjo Chubby Checker, kūrinys Let's Twist Again, daug apie twistą dainavo ir kūrė šitas muzikantas, netgi keli kūriniai yra panašiai pavadinti, arba juose bent jau paminima, nes tikrai yra skirta muzika laužyti kojas. Mes įdėsim toliau su maestro Vytautu Kernagiu, kuris taip pat kadaise dainavo apie Ukmergę, apie santechniką, kuris ten gyvena ir Montego Bay, bet visgi šiandieną skambės kitas kūrinys Kolorado vabalai, kodėl jis ir kokią vietą užima tavo gyvenime, maestro?
0: Tai tas Ukmergės motyvas tikrai irgi pridėjo, manau, polinkiui į Kernagį, dėl to, kad augant tokiam miestelį, kažkur populiariojų kultūrai išgirsti savo miesto pavadinimą, pamatyti kažkaip tikrai ypatingai yra. Čia jeigu palyginimas vilniečiam gal tas pats, kai jau kažkur platesniam pasauliniam kontekste užgirsta, tarkim, Vilniaus pavadinimą, gal bet jie panašu, kažką panašaus pajunta. Bet šiaip pati daina, aš irgi tokio turiu prisiminimą, kad mes klausydavom namuose to Kernagio ir mes visiose kažkaip dainuodavom ten iš visos gerklės tiesiog tą Colorado vabalus ir aš dar kažkaip galvodamas apie šitą dainą, kai ją prisiminiau, vis tiek jinai turi tą aiškę potekstą, aiškę tematiką ir aš taip galvoju, kad mes jau nuo mažų dienų turėjom supratimą, kas yra gerai, kas yra blogai, nu, tose temose ir nors nesupratom, aišku, tuo metu dar apie kokius čia Colorado vabalus, kas dainuoja, bet tiesiog yra tas iš vaikystės motyvas, kad yra vertybinis pagrindas, kuris nesikeitė per visus tuos metus. Jisai yra toks koks buvo, jis toks yra ir dabar, ir jau turbūt iš tėvų, iš artimų, iš giminių buvo suformuotas kažkoks vat, pagrindas ir tai kažkaip susisėjo su Kernagio, ypač su Colorado vabalais.
1: Jo, ir ta kolektyvinė atmintis mūsų, jinai kažkaip tai atrodo, mes gal ir ne beje, tu tai dar gimėjai prieš nepriklausomybės atgavimą, bet tikrai ta mūsų karta tokia atrodo laiminga ir palaiminta ir dalinai paliesta, bet ne taip tiesiogiai. Bet vis tiek tokį atsiminimą turėtų. Aš dabar kažkaip sudvėjojau. Aš suklydau sakydama, kad čia yra tas pats kūrinys ar ne tas pats apie Ukmergę. Nes ten labai įdomiai keičiasi motyvas. Ne šitas ar šitas?
0: Apie Ukmergę yra kitas.
1: Gerai, nes čia labai irgi įdomiai keičiasi motyvai kūrinyje pačiame. Paklausykim Vytauto Kernagio Colorado vabalai.

0: Aš negaliu patikėti, kad per beveik 2 metus laidos, kai aš mažas buvau, tik tai antrą kartą šitas kūrinys skamba čia, nes prieš tai jį buvo atsinešęs Adis Gecevičius ir mes su jo žiauriai tūsinomės, o dabar su Donatu tiesiog diskutavome apie šitą grupę ir jos nuostabų pojūtį tokį, kaip žinai, būna retrofuturistika, kur skamba kažkas tai taip lygtais anais laikais parašyta, tai kaip tu minėjai, čia atrodo, kad dar po 20 metų skambės kaip dar po 20 metų. Kaip atsirado šitas kūrinys tavo vaikystės grojaraštyje?
1: Man atrodo, kad aš pamačiau klipą turbūt ten, po mokyklos, sėdėdamas prie televizoriaus, per kokį Tango TV ir jo, rodė tą klipą. Ir prisimenu, kai pamačiau, buvo tas jausmas, kad kas ką tik buvo ir nesupratau, kas įvyko dėl to, kad ir pati muzika buvo tokia ypač ir suaugusiam žmogui, jinai nu, tikrai labai kabina, bet vaikui tai iš vis yra tiek elementų, kad, nu, nežinau, tiesiog nunešė ten stogą ir klipas jos buvo toksai, man atrodo, fainas, šiais laikais gal ir taip stipriai nenustebinsi, bet tuo metu ta idėja su to valdymo pulteliu atsukinėjai, berniukas valdo ten visą pasaulį aplink save, kažkaip jo, labai, labai surezonavo.
0: Įsivaizduodavai save pats taip?
1: Gal kažkiek jo, gal kažkiek ir būčiau norėjęs kažką sustabdyti, kažką pagreitinti, kažką sulėtinti.
0: Beje, mes, pavyzdžiui, mergaitės tai tikrai svajodavom ir diskutuodavom apie tai, kad jeigu galėtum išsirinkti vieną kokią nors supergalę, kokią tu išsirinktum, stabdyti ir atsukti laiką?
1: O Jėzau, čia net nežinau, aš neprisimenu, kad jo, tokių diskusijų, bet nežinau, gal pranik trumpam.
0: Įdomu, žinai, kokią aš vis laiką rinkdavau, aš labai gudri esu, tai aš rinkdavausi sėkmę, tokia kaip supergalė, nes nu, jo. Viskas, ko ėmiesi, tiesiog nu, pavyksta, nori pranyksti. Labai įdomus momentas yra tai, kad tu vaikystėje susigalvojai, kad būsi kunigas. Ar tu čia tiesiog taip susifantazavai, ar tu iš tikrųjų turėjai kažkokias tai pagrindus tikėjimo, religijos, ar tu tikrai mąstėjai apie tai, ar kas tave patraukė, kad tokie žodžiai išmokau?
1: Jo, tai nežinau, kiek galima sakyti, kad rimtai mąsčiau, nes ten buvo gal 6-7 metai kokie, bet aš tikrai esu pasakęs balsu ir žodžiais, kad aš būsiu kunigas, bet tas polinkis buvo turbūt iš to, kad kai buvau vaikas, daug mes laiko praleisdam pas babutę namuose ir jinai išmokė ten tos poterius ir buvo visos pirmos komunijos ir visi tie reikalai. Ir jo, kažkaip man patikdavo ir bažnyčią nueiti, ir pasimelsdavom vakare, ir aišku, jau kūčios, tai tikrai, man atrodo, ir padalindavo šitą ir donelę, šitą plotkelę. Nu, tai tiesiog buvo ta mintis, kad jo, kad būsiu kunigas, ir man tai patiko, ir ai, prisimenu, net buvo toks atvejis, kai mes vyko ten kitų senelių kaime, kaip atlaidai ir kažkas tokio, ir ten prisimenu, kad atvejis buvo toks, visi vaikai, tėvai klausia, ką tu nupirkti, ten pardavinėdavo tokius saldainius, cukrinius, tokius baisius saldainius, ir visi tų saldainių, aš sakau, man knygutę nupirkit, o ten, nu, Biblija tokia sutrumpinta. Ir aš skaitydavau, ir į mokyklą nešiausi, ten visi vaikai su kažkokiais gyvūnėliais knygutės nešdavosi, aš va tą apie Dievą knygelę nešdavosi, tai va toks buvau kažkur.

0: ir vat kažkiek į tą įėjęs temą, taip.
1: O paskui nebuvo kažkaip tik grįžus tą mintis, kai baigai, pavyzdžiui, mokyklą, nebuvo šmėstelius. Jis baigėsi tą mintis, aš
0: jo,
1: suprantu
0: baigėsi.
1: Kažkaip tai. O kodėl jis išblėso?
0: Baigėsi tiesiog visiškai išblėso. Nežinau, netraukia. Gal vėliau gyvenime, kada vėl, gal patrauks, nežinau, kažkokios ramybės, jeigu užsimonysiu. Nežinau, tiesiog... Man tai dabar yra gan svetima ir tiek, tiesiog tai kažkur išėjo su vaiku tuo ir pradingo.
1: Visgi tavo apranga tai niekur labai toli nepabėgo nuo to, nes ir dabar galėtum tave lengvai sumaišyti, tuo labiau, kad kartais tikrai ir ta, na, ne rožančius aplinkaklą, bet auksinė grandinė tai būna tikrai. Ir tos auksinės grandinės būna kartais net ir dalinamos koncertas, aš kaip suprantu, bet čia jau tokia užuomina į kitą profesiją, kurią po to pasirinkai. Ar tu čia juokais pasirinkai, ar kaip tokį kontrastą ir kuomgi tu vėliau užsinorėjai būti?
0: Ten tokia istorija buvo, aš kažkiek ir pats tai atsimenu, bet čia dar buvau vaikas toks, kad gal ir pirmą klasę jau ir antrą toks, kur ten gal ir dantis ne visi buvo, ten dalis jau iškrytė buvo, kiti dar neužaugė ir tiesiog toks buvo tikrai atvejis. Kai aš stoviu, užsidėjęs beisbolo tą kepuraitę, bet atvirkščiai. Nu taip, nu, kečiau. Ir ten vieno draugo tėtis klausė, ko tu būsi užaugęs. Ir aš toks, be tų dantų, toks sakau, mafukas. toks, tai, ir aš galvojau, gal ten, nu, aišku, buvo 2000-ieji aplink tie metai, tai tuos buvo tematikos daugiau. Dabar tai jau visi jie labiau įsislapsinę, legalizavęs yra gal tai... Tai jo, bet iš tikrųjų ten buvo, aišku, labiau pajokavimas, nes aš vaikas buvau geras ir tikrai nesu linkęs į nusikalstamą pasaulį, nes tai visiškai netraukia ir jo, tai labiau toksai juokas, bet tuo metu gal atrodė jo kažkaip.
1: Na, tai vis dėlto ta apranga, kuri yra tavo tokia, na, firminė, vadinkim, jinai kažkaip tai susijusi yra su šitom dviem profesijom, tu kažkaip kaip laikai tą savo įvaizdį ir kodėl tas įvaizdis yra būtent toks, kodėl ta auksinė grindinė, kodėl juoda apranga, ar čia tik man taip atrodo, kad žinai, siejasi?
0: Kažkaip sąmoningai aš to nesuvokiu, bet gal ir atkeliauja kažkas. O, bet aš šiaip turiu tą tokį pajokavimą truputį, kad su tom grandinėm, kažkaip dabar buvau nepagalvojęs, bet su ta nusikalstamų pasaulių susiję, kad aš sakau, kad aš turbūt jau auksinių grandinių esu išdalinęs daugiau negu koks Pablo Escobaras per savo gyvenimą, tai...
1: Gal skirtumas tik tai, žinai, prabai.
0: Nu, taip, tai sakykim, aukso spalvos.
1: Aha.
0: Aukso spalvos.
1: Sekantis kūrinys taip pat labai labai ryškus pavyzdys mūsų kartos, manau, atstovų tų paieškų alternatyvios muzikos, tos kitokios muzikos. Nors vėlgi mes šiandien dar ir prieš laidą turėjom tą trumpą diskusiją, kasgi ta alternatyva yra ir kasgi ji nėra, bet The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, netrukus čia skambės, kodėl būtent šitas kūrinys?
0: Aš irgi atsimenu iš tų klipų peržiūrų ir muzikos klausimo po pamokinio tokio laiko ir čia jo, dar tokia ankstyvoji paauglystė ir gal anksčiau kažkiek, aš atsimenu tą dainą ir kodėl jai traukiau, kad kažkaip aš labiau linkęs per visą gyvenimą esu tokia labiau sunkesnė gal muzika, taip jeigu didelį krepšį viską dėt labiau gal link roko muzikos, bet tos elektroninės muzikos irgi visada jos kažkiek buvo, kažkiek alternatyvesnės, kažkiek visai tokios ir pop elektronikos esu paklausęs. Ir kodėl šitas, nes iš vaikystės man irgi įstrigęs yra būtent tas, nežinau, priedainis, kaip čia pavadinti, tas balsas toksai neaiškus, man kažkuo jis vežliukus ninzės primena, tas aš įsivaizduoju, kad vežliukai ninzės, sako ta, hey boy, gal, ir jo, dėl to jis vat, kažkaip įstrigęs, ir kitas dalykas, mes dabar kai kuriuose koncertuose atliekam šitą dainą irgi, taip pusiau gyvai, pusiau ne, bet jinai yra pas mus repertuare, tai va dėl to kažkaip susisieja ir su dabartim man ir ta vaikystė.
1: Gerai, pasiklausykim The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl.
2: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Na, kadangi G&G sindikatas irgi labai subrendo ir suaugo, tai mes prisipažinkim, kad turėjom klausytis Tomo, bet Tomo nusprendėm nesiklausyti dėl cenzūros, bet visgi pakalbėkim šiek tiek apie kūrinį Tomas. Kaip sindikatas čia atsirado, nes šiaip turiu pastebėti labai jau įvairus tas tavo grojaraštis. Tikrai visko, žiūrėk, čia jau paragavom ir elektronikos, ir hiphopas eina, ir twistas buvo, ir Kernagis, dar nežino, kas dar laukia, bet kaip sindikatas atsiradęs čia?
1: Sindikatas, tai aš prisimenu, išgirdau Tomas dainą per radiją turbūt kažkada ir išgirdau ir nesupratau, kas ką tik įvyko. Kažkaip tai buvo labai šviežia, kažkaip provokatyvu turbūt buvo ir tiesiog tai ir prisimenu, tada buvo momentas, kad aš išgirdau, nuėjau prie patefono, ten kažkokią, nu turėjom ten patefoną, gal ir pas bubutę namuose, nežinau, tai aš ir tų plokštelio su pagadinės turbūt, paskui kas klausydavo, jas turbūt galvodavo, kas čia dabar ar nugulėjimo, čia kas pasidarė, tikrai paskrečindavau šiek tiek, tai buvo toks momentas, tai muzika, kuris augo, šiaip gera daina, gera, graži, bet nu vis tiek čia toks atsarginis labiau žaidėjas.
0: Tai supratau, bet žodžiu, tave tiesiog kažkaip, nu, tokia kiek brokšta patyrė, ar ne,
1: jo, išgirdęs? Jo, ta prasme, tikrai tuo metu klausant, tai buvo kybrokštas ir dabar tai klausant, aišku, visai kitaip klausau aš tą dainą ir nieko ten tokio šokiruojančio nėra, tiesiog patsukų kažkoks tiesiog suėjimas, bet tuo metu tai buvo tiesiog kažkas tokio net ir gazdinančio, kažkas tokio, kur piški traukia, gazdina toksai, nu, kai jo, tokie.
0: Trupučiuką gazdina, bet ir traukia to pačiu metu, bet nežinau, kažkaip jo, vat aš galvoju apie tai, kaip keitėsi patys sindikatas irgi. Mes užaugom su jais, bet atrodo, kad ir jie su mumis užaugo to pačiu. Šiek tiek pasikeitimo ir netgi labai didelio pasikeitimo grojaraštyje netrukus gausim, nes skambės Slipknot, kūrinys Wait and Bleed, čia jau štai atsiranda sunkios gitaros tavo gyvenime. Kaip įvyko šitas lūžis?
1: Tai čia pradžioj, kai kalbėjom apie tą medį, kurio rūšės aš nebeatsimenu, bet vardą atsimenu apie
0: pijų. Bet čia ne tas pats, prie kurio nusifotkinęs dabar atsintė nuotraukų.
1: Ne, čia kitas. Čia
0: jau,
1: čia yra sostinės. Sostinės kažkoks medis, ne, čia ne Ukmergė, kur nusifotkinęs. Tai vat prie to pijaus mes ten rinkdavome su draugais ir tada atsirado naujos muzikos daug ir nu visko ten buvo, Nirvana buvo, ten Nirvana, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, ką žinau, kas dar tokie, Marilyn Manson, tikrai daug klausėm, buvau ir koncerte, čia jau kai pirmą kartą turbūt atvažiavo. Ir viena iš tų grupių buvo Slipknot, mes jų klausėm ir, nu, prisimenu, žiūrėdavo aš ir klipus jų ir muzikos klausydavo ir atrodė, o, wow, tipo, kaip čia jie taip įdomiai užsidėjo kaukės kažkokias, kažką čia kažkaip ir toks jo traukos būdavo tikrai jų muzika irgi, tai vat tokie taip su tais Slipknotais. Jo.
0: O kaip čia panaši šito metu įvyko kažkoks tai potraukis ir pačiam pradėti galbūt ar tekstus, ar instrumentą kažkokį tai klibinti? Gitara, aš kaip suprantu, tavo pagrindinis pirmasis instrumentas.
1: Turbūt, nežinau, gal, ne, aš neįsivaizduoju, aš visais instrumentais po truputį groju, o kuo realiai groju, nežinau.
0: Nervais.
1: Aš gitaros pasiėmęs, va, prie laužo dainą pagroti, ir kad padainuotumėm, arba čia va studijai dabar, va, kad kartu kažką padainuoti, aš, nu, sudėtinga man būtų. Aš ten, ką pats sugalvoju, savo partijas galiu pagroti, ir mano tas grojimas gitaros ir boso, jis persimainė šiek tiek yra. Aš gitarą groju šiek tiek kiek taip, kaip bosų reiktų groti ir bosų groti, tai šiek tiek kiek gitarą reiktų groti, turbūt. Bet koreliacija yra absoliuti laiko čia toj tekmėj, sakykime, kad kai pradėjom bendrauti su ta nauja draugų kompanija, kur buvo mano šiaip sesės ten draugų kompanija, tai tikrai labai sutapo ir tada aš sakiau, ir gitarą noriu groti ir pradėjau gitarą groti, ten man buvo ten 13 metų berods, aš pirmą gitarą nusipirkau. kažkokią labai, labai nekokią, bet, bet jo vis tiek su ją mokiausi groti ir nuo to viskas jo ir prasidėjo.
0: Gerai, paklausykim Slipknotų, nes jau senai labai girdėjom tokią muziką LRT opus eteryje Wait and Bleed.

0: was like love in the den.
1: It was like love in the den.
2: Mes šiek tiek su Donatu čia jokaujame, kad skamba Duncanas MacLeodas eteryje, nes tikrai taip ir atrodo, kai, kadangi aš pirmą kartą šiandieną susipažinau su kolektyvu Type O Negative, kūrinys Black Number One šiandien skamba, tai tokios mano vaikiškos fantazijos pamačius šios grupės vokalistą. Kuom šitas kolektyvas ryškus yra tavo istorijoje?
3: Jisai yra ryškus tuo, kad kažkaip jau... Tai buvo ta grupė, kurios gal kažkiek ir daugiau klausiau, nes prieš tai daug ką klausom, tai būdavo tokie epizodiškai. Tokia vieną dainą klausau, arba tai su kažkokiu prisiminimu vaikystės siejasi, o čia jau toks atėjo toks laikotarpis, kai jau kažkokia gal su kultūra labiau panirau, ir čia buvo toks momentas, kai ta pirmoji Pijaus medžio kompanija kažkaip išsiskirstė ir mes nuo jos atsiskyrėm, ir aš taip pasidalinsiu, kad tikrai tada širdį man prisiminu skaudėjo, nu nes tiesiog pasikeitė va ta

0: pas tokio gotikinio, gal skambesio, tamsesnio skambesio, ir kuris galbūt ir iš dalies ir iki dabar kažkiek lydi arba kažkokiu būdu. Vat, tas tamsa tokia prasiveržia. Nors aišku, reikia turėtų minyti, kad šita daina gan karikatūriška, tai tokia yra, bet jo.
1: Stilių ir žanrų tikrai, kaip ir prieš tai minėjau, daug skirtingų pasikeitė ir daug įtakų skirtingų paragauti teko. Kūrinys, kuris netrukus skambės, čia susijęs yra su tavo regio grupės etapu. Grupė vadinosi Tuškanai, čia yra skolinys iš rusų kalbos, bet man buvo labai smagu išsiaiškinti, kągi tai reiškia, pasirodo, kad lietuviškai tai yra šoklinis graužikas toksai, ir paskui pasižiūrėjau, kaip atrodo tas šoklinis graužikas, tai tie, kas yra matę tokį filmuką Coraline, prisiminsite ten tokius mažiukus peliukus lakstančius, nu baisiai mielas gyvuniukas atrodo, kodėl taip vadinosi grupė ir ką jūs ten grojat?
0: Aš neįsivaizduoju, kodėl mes pasirinkom šitą pavadinimą, bet mes tuo metu klausėm ištisai Lipnus Maharadžos Pirštai. Ir natūraliai tada galvom, o, mums reikia groti regį. Tai mes tą regį ir grojom turbūt, tai galima pasakyti čia gal kabutėse labiau, nežinau, kaip mes su draugu įkūrėm tą grupę. Ir nelabai mes ten repetuodavom, bet mes tiesiog iš karto pradėjom įrašinėti dainas. Mes ten dvi dainas buvom kaip ir plius minus taip sukūrę ir liktai kažkokioj formai buvom įrašę, nes prasidėjo pirmieji bandymai įrašyti per įrašymo programas, tai jo, buvom padarę porą tų dainų. Ir tokia Tuškanų istorija, tai vat, vis tiek kažkas turi užpildyti Lietuvos ir regio muzikos istorijos paraštės. Tai mes galbūt va tą ir padarėm.
1: Tai su to ir sveikinu, bet paklausysim visgi ne jūsų įrašų, tų garsiųjų, kuriuos ten darėte, o Lipnus Maharadžos Pirštai čia skambės, kūrinys mano mylimoji. Ir jisai kažkokia tai turi konkrečią specialią reikšmę, būtent šitas kūrinys.
0: Šiaip, kai galvoju, kad LMP reikia išsirinkti dainą, tikrai sunku išsirinkti. Nėra vienos, kuri tiesiog išlystų iš visų kitų, o mes tiesiog šią dainą grojom gyvai vat, porą kartų, tai tiesiog vat, dėl to ją ir parinkau, nes mes ir koncertuose būna karts nuo karto sugrojom.
1: Gerai, pasiklausykim ir mes.

Kažkaip taip, kaip greitai šita daina prabėgo, taip prabėgo ir visa laida. Šiandieną labai labai smagu buvo pabendrauti ir artimiau susipažinti su grupės Orai lyderiu Donatu Zinkevičiumi. Ačiū tau, Donatai, labai, kad tu atvykai, kad surinkai gražų grojaraštį, kad atsinešiai tikrai labai įdomių istorijų. Visi, kurie nespėjote išgirsti mūsų šiandienos pokalbio, galėsite tai padaryti.

0: rytą, kai laida pasibaigs, nes laidos įrašas, kaip ir visi LRT Opus laidų įrašai, nuguls LRT radiotekoje, o mes jau atsisveikindami dar vieną kūrinį išgirsime iš Iron Maiden, The Number of the Beast. Irgi vieną kartą tik tai yra skambėjęs šitos laidos kontekste, bet palikęs, manau, tikrai ne vienam muzikantui, ne vienam šiaip apskritai klausytojui kolektyvas kažkokia tai žymė tvarė, kaip suprantu, nebeklausai jau Iron Maiden.
1: Nebeklausau jau.
0: Bet klausėjaisi kažkada ir kodėl klausėjaisi?
1: Turėjau aš tikrai fazę ilgoką metalo muzikos. Mes važiuodame ir koncertus metalo ir vieną istoriją galvoju pasidalinsiu. Tikrai, kur mums buvo highlightas, atvažiavom čia į Vilnių kažkokį festivalį metalo, kuris vyko profsąjungų rūmose, turbūt ten ant Tauro kalno. Ir mes nuėjom ten į tą parkelį prieš koncertą su draugu, tiesiog palaukti koncerto, galbūt atsigaivinti. Ir čia žema, sniegas ir prie mūsų metalistas ten prieina vienas ir kažkaip prisijungiais prie mūsų ir turėjo irgi ten gyros kažkokios savo 5 litrų tokioj tarui pasigaminęs, gyvinančios kažkokios va, tokio gėrimo. Ir mes tada supratom, kad tai yra, ir jis prisistatė, ir jis buvo Pizus. Tai yra legendinės grupės Grohl vokalistas. Ir tai mums buvo wow, paukliam toksai, kad su Pizu mes prieš koncertą metalo kartu ir jo, tai va ta tokia istorija. Jo, tai tikrai klausiau aš to metalo, bet dabar aš Iron Maiden kažkiek paklausiau ir dainuoja jie čia apie tokius velniškus skaičius, kaip 666, bet ir dar Black'o kažkokio įsijungiau ten vakar ar kažkokio rimtesnio metalo ir tiesiog Iron Maiden smagi muzikėlė, bet iš tikrųjų dabar taip žiūrint, ne tai, kad retrospektyviai, bet iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai kažkaip to metalo nebeklausau, bet užsimaniau nueiti kažkaip į metalo koncertą, bet ne Iron Maiden turbūt, nes kažkaip nežinau, ar jie jaučiu apie futbolo daugiau supranta negu apie metalą, tai ar ten ta visa ideologija kažkokia, tai vat. Bet smagiai, smagiai greita muzikėlė tiesiog tokia.
0: Faina tokia šokiams, atsigaivinimui, jo. Kaip sakai. Jo. Gerai, ačiū tau dar sykį labai, Donatai, priminsiu visiems, kad mes susitiksime lygiai po savaitės laidoje, kai aš mažas buvau, 14 valandą. Iki.
2: Kai aš mažas buvau. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, jumis sveikinasi laida be problemų, šiandien kiek kitokia sudėtis, bet nemažiau smagi, šiandien net ir aš Rimvydas ir Kamilė, labas.
1: Labas.
0: Nepervargus dar?
1: Nu, baikit, bairis, man tik tai vienas malonumas.
0: Ar kai vedi laidą, žvilgčiai kartais laikrodį, pasižiūrėti, kiek čia dar liko to laiko?
1: Taip, ne visą laiką, kai aš mažas buvau, kai vedu, tai visada žiūriu į laikrodį, kiek liko, nes bijau užlipti ant jūsų kolegos. Piedestalo.
0: Dėl to. Na, iš tiesų, šiaip dirbant radijoje laikrodis labai reikalingas ir čia priešais akis jis tiesiai yra ant sienos šviečia.
1: Ir nuolat... dar ekrane yra.
0: Taip, ir ekrane. Taip. Ir dar reikia paminėti, kiek yra valandų, nes kitaip žmonės netikės, kad čia tiesioginis eteris galvos, o čia įrašė.
1: Viską. Bet žinai, laikos toks dalykas nesustabdyti ir neatsuksi atgal.
0: Gerai, galim dainų tekstais pakalbėti. Tai aš čia apie laiką pradėjau ir apie laikrodžius, todėl, kad šiandien Amerikoje minima nacionalinė laikrodžio diena. Nežinau, kaip ją reikia minėti, sako čia, kad reikia dovanoti vieni kitiem laikrodžius, bet man atrodo labai brangi dovana. Gal kasmet neišeina tokios padovanoti. Bet šiaip paminėti šitą žmonijos išradimą visai norisi, nes aš pats labai didelis esu mėgėjęs laikrodžių. Turiu nemažą kolekciją. Man čia yra hobis ir džiaugsmas ir atsipalaidavimo būdas skaityti, domėtis ir kažkaip plėsti po truputį savo kolekciją. Bet pažiūrėsim ir muzikoje, ar tie laikrodžiai atsispindi kažkaip. Ieškosim kūrinių susijusių su laiku, aišku, pristatysim jum ir laikrodžių istoriją, aš gal kokių įdomių faktų čia pamėtysiu arba įdomių istorijų iš to, ką man pavykė yra atrasti ir sukaupti, na, o kalbant apie muziką, tai MJ Lenderman yra toks, aš nebuvau girdėjęs.
1: Jau pavardė skamba kaip laikrodžių gamintojo.
0: Šiaip iš tikrųjų, tikrai galėtų
1: būti. Lenderman.
0: Tikrai galėtų būti, bet ne, čia yra muzikantas ir atlikėjas ir muzikos kūrėjas ir jis turi kūrinį pavadintą Wristwatch ir jo žodžiuose yra paminima, kad aš turiu laikrodį ant riešo, kuris yra ir komposas ir telefonas tuo pačiu metu. Tai čia labiau turbūt kalba apie išmanius laikrodžius, galėsim ir jų temą šiek tiek palies laidoje, šiaip tai aš manau, kad išmanus laikrodis nėra laikrodis, bet...
1: Mike dropina jau iš karto, tik pradėjęs laidą.
0: Tai va, tai laida laukia įdomi, artimiausias 3 valandas praleiskit čia su mumis, o dabar pasiklausom, kaip tas MJ Lenderman kūrinys skamba.

0: Labai geras laikas dabar yra pratesti laidą be problemų ir pratesti pokalbius apie laiką ir laikrodžius. Šiandien tokia dienos tema. Pasirodo, pirmieji laikrodžiai atsirado senovės Egipte, bet jie buvo saulės laikrodžiai.
1: Kaip netikėta.
0: Daug ten iš Egipto visko yra.
1: Na, keista, kad nesmėlio, pavyzdžiui, laikrodžiai.
0: Smėlio laikrodžiai kiek vėliau atsirado, panašiai turbūt kaip ir laiko matavimo žvakėmis, kas irgi įdomus dalykas. Nežinau, ar esi girdėjus apie žadintuvus iš žvakių. Jeigu į žvakę įkiši kažkokią tai sadatėlę ir uždegi žvakutę šalia lovos, tai kai pridega į kitos sadatėlę, sadatėlė nukrenta, suskamba ir štai tau primityvų žadintuvas.
1: Labai daug adatėlių, reikia tokių punktūrinės žadintuvas.
0: Ne, gali tada prabūsti ir adatėlę įsmeigti dar truputėlį, kad šiek tiek dar padegtų iki jos.
1: Sau nebent, žinai, kažkur.
0: Arba sau, taip teisingai.
1: Žinai, aš tai pavyzdžiui pamečiau savo pirmą laikrodį gyvenime. Įsivaizduoji? Labai labai liūdesys.
0: Kaip tau tai pavyko padaryti?
1: Nežinau, tiesą pasakius, ar pamečiau, ar kažkas tai nufyrė nuo iš manęs, bet senelis man buvo tokį gražų rožinį laikroduką padovanojęs pirmoje klasėje, kai pradėjau lankyti mokyklėlę ir pasidėjau tokioje dėžutėje, kur mes laikydavom viską. Bent jau man tai patrodė. O gal kažkur tai beidama ir numečiau ir liko man toks skaudulys. Tai dabar visą laiką bandau prisiminti, kad čia kažko trūksta, čia kažko trūksta.
0: Na, su tais sudužusiais laikrodžiais yra tokia istorija. Cartier Crash pavadintas laikrodis turi tokią labai įdomią, keistą formą. Ir yra istorija, kad kažkada atnešė į Londono Cartier saloną vienas klientas po avarijos laikrodį ir jis buvo visas sumakalotas, sumaitotas ir paprašė pataisyti jam tą laikrodį, bet Cartier visgi nusprendė, kad ai, šiaip visai nieko čia atrodo, gal pagaminam tokių laikrodžių ir dabar vieni labiausiai kolekcionuojamų ir trokštamų ir brangiausių laikrodžių, bent jau Cartier, kurios gamina, yra būtent Cartier Crash.
1: Reikės pasižiūrėti, kaip atrodo, nes jau vilioja.
0: Labai gerai, aš labai norėčiau, bet žinok, reiktų milijono pinigėlių.
1: Arba įvykio eismo, aš žinau.
0: Arba eismo įvykio, tikrai taip.
1: Ai,
0: pradėjom čia apie laikrodžius, taip ir šokinėjom tarp saulės laikrodžių, tarp žvakių, tarp rankinių laikrodžių, bet tikrai turim visokiausių istorijų ir muzikos, o tu pasirinkai pakalbė kūrinį, kuris apie sieninius laikrodžius kalba.
1: Tai, nes labai erzina, kai jie tam per garsiai kalba tie sieniniai laikrodžiai, bet įdomu, kad žmonės renkasi net ir po to, kai yra parašytas pats geriausias kūrinys pasaulyje, Coldplay Clocks, apie laikrodžius.
0: Taip.
1: Tai vis tiek žmonės kažkaip renkas ir toliau tą tematiką ir viena iš tokių tai yra grupė iš Brightono Dits, kurie savo 2022 metais išleistame albume The Great Regression, beje nuo tokio kūrinio ir pradėjo, tai yra pirmasis kūrinys šiame albume Clocks ir pasakiau, tai na neatsitiktinai mat visas albumas kalba apie tokią na, regresiją, visuomenės grįžimą prie primityvesnių elgesio modelių, kas na, man atrodo du skirtingi dalykai, bet visgi kažkokio tai atsisakymo tos technologijos, kurios na, faktas, kad kartais yra ir šiek tiek per daug vienam žmogui.
0: Paklausom, kaip visą tai skamba čia Dits ir jų kūrinys Clocks, o iškart po jo grįšim čia su trumposiomis žiniomis.

0: Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie Jungtinių valstybių vadovaujamos tarptautinės operacijos Hormūzo sąsiauryje. Čia paprašius sąjungininkams būtų dislokuota apie 10 lietuvių karių. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda dalyvautų po vandeniu aptinkant, nustatant ir neutralizuojant jūrines minas ir kitus sprogstamuosius objektus. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos atvirai kritikavo NATO sąjungininkus dėl per mažos pagalbos kare su Iranu. Išminavimo misija rengiama šalims pasiekus taikos susitarimą. Vilniaus Žalgirio futbolo klubas pristatė 2021-2025 metų veiklos audito išvadas. Aiškėja, kad per minėtą laikotarpį buvusios klubo vadovės Vilmos Venslovaitienės ir buvusio trenerio Vladimiro Čeburino premijoms skirta daugiau nei milijonas eurų. Auditui kilo abejonių, ar dalis nurašyto mažaverčio turto buvo susiję su klubo veikla. Auditoriai taip pat klube neužfiksavo tam tikro ilgalaikio materialaus turto, skalbimo ir džiavinimo mašinų, dviejų televizorių, sofos, natūralaus žalų baldų komplekto. Laisvės alėja maždaug prieš valandą prie buvusio istorinio centrinio pašto pastato pastebėtos gausios ugniagesių pajėgos. 4 aukštų pastate ugnies židinys buvo 4 aukšte. Anot ugniagesių atstovo degė palangė. Paskelbta gaisro lokalizacija, ugnies plitimas sustabdytas. Pastatas yra renovuojamas, įvykis tiriamas. Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus giedra, be lietaus, vėjas nepastovios krypties, temperatūra rytoj dieną tarp 25-30 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: O, wow, koks garažas.
2: Nu, bet pasakyk, nu, labai, labai geras garažas, seni.
1: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
2: Garažų garažiauskas.
1: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
2: Seni, garažumbas.
1: Garažulis.
3: Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Stipriai čia visai daug žodžiai, James Silkas ir jo kūrinys Stop Singing and Start Swinging. Nustokit dainuot, pradėkit judėt. Turbūt taip turėtų išsiverti.

0: kartu su Audemars Piguet, labai ypatingai brangių, prabangių šveicariškų laikrodžių gamintojų, jų išleido bendrą kūrinį, bendrą laikrodžių kolekciją, plastikinę, neypatingai prabangę, bet įkvėpta būtent rankinių laikrodžių ir ten, tai yra tų kišeninių laikrodžių ir būtent tų naujų pagamintų šitų bendradarbystės rezultatų negalima, nėra apyrankių, tai yra grinai laikrodis, kurį gali pasikabinti ar prie raktų, ar ant kuprinės kaip labubų kokį, ar rankinuko, bet žinoma, kad iš karto buvo pradėta pilnas internetas, jau yra su 3D spausdintuvais atspausdintų specialiai apyrankių, kad būtų laikrodį tą galima užsidėti ant riešo, bet tas pats buvo daroma ir iki šiol yra daroma ir su kišeniniais laikrodžiais, prie jų pritaisomas tam tikros dalys, kad juos būtų galima nešioti ant riešo irgi. Tik labai dideli gaunasi laikrodžiai.
1: Mm-hmm.
0: Bet yra kas mėgsta tokius didelius. Tai va, o mes galime atsukti laiką atgal šiek tiek apie muzikinę dalį čia kalbu. DC Lee, taip pasivadinusi iš Anglijos, kilusi R&B, solo ir pop vokalistė, kuri išgarsėjo kaip Wham grupės back vokalas, bet paskui tęsė savo solo karjerą ir 2024 metais po ilgokos pertraukos grįžo su nauja muzika ir čia turim jos kūrinį Back in Time. Būtent grįžimas laiku atgal ir skambesys, toks tarsi grįžus, tiesa, čia bus Ten When mixas.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Atlikėja Angelo pristatė naują kūrinį ir vaizdo klipą Perlai gintarai. Kartu su Benu Kukeniu ir Tomu Narkevičiumi, geriau žinomu kaip Free Finga, sukurtas kūrinys žymi naują atlikėjos kūrybos etapą. Po tamsesnės ankstesnio albumo Rodeo atmosferos, jos muzikoje atsiranda daugiau lengvumo, šviesos ir greitesnio tempo. Pasak Angelo, dainos idėja įkvėpė paleidimo jausmas, o kūrinio skambesys gimė iš muzikos, kuri iš pradžių buvo kuriama kitam projektui. Kartu su daina pasirodė ir režisierė Justės Urbonavičiūtės sukurtas vaizdo klipas, kuriejų teigimu klipe atsiskleidžia ir mažiau pažįstam Angelo pusė – žaisminga, ironiška ir nevenginti humoro.

Elektroninės muzikos kūrėjas Domas Braziulevičius, geriau žinomas kaip Fundamental, birželio 19 dieną pristato naują mini albumą Botte de Cure, skirtą klubams ir naktinio gyvenimo kultūrai. Leidinį išleidžia tarptautinė elektroninės muzikos leidykla Nine Records, bendradarbiaujanti su įvairių šalių elektroninės scenos kūrėjais ir garsėjanti tamsesnės elektronikos, techno, EBM bei indie dance kryptimis. Tai ne pirmasis Fundamental darbas šioje leidykloje. 2024 metais joje pasirodė mini albumas Lux, tapęs atlikėjo debiutu Nine Records kataloge. Fundamental vardas Lietuvos klausytojams pažįstamas tiek iš didžėjavimo, tiek iš autorinės elektroninės muzikos, kurioje susipina klubinė energija, atmosferiniai skambesiai ir šokių aikšteliai skirta estetika.

Džiazroko kolektyvas Galera pristatė pirmąjį savo vaizdo klipą. Jis skirtas kūriniui Plaka, įrašytam kartu su grupe Garbanotas. Daina klausytojai jau pažįsta iš pavasarį pasirodžiusio debiutinio albumo Garsu, o praėjusią savaitę abu kolektyvai ją kartu su orkestru atliko ir LRT didžiajame šimtmečio koncerte. Klipo centre dviejų pasaulių susidūrimas. Stilizuota realybė jame įkūnija Galera muzikantai, o sapnišką erdvę Garbanoto vokalistas Šarukas Joneikis. Pasak kūrėjų istorija pasakoja apie meilės svarbą ir kūrybinio bendradarbiavimo galę. Prie vaizdo klipo dirbo apie 60 žmonių komandą, o jame susipina vaidybiniai epizodai, choreografija ir dokumentiniai kadrai.

Po albumo Simpoziumas Chapel Road'e pasirodymo, Kastetas pristato jo singlui Tas kvailas jausmas sukurtą vaizdo klipą. Jis tęsia pirmuoju albumo vaizdo darbu pradėtą vizualinę kryptį. Retro estetika, gyva grupė, elegantiški kostiumai, 1920-ųjų džiazo klubo atmosfera ir šį kart prie muzikinės istorijos prisijungiantys What a Jazz Lindy Hopo šokėjai. Nors vaizdo klipas nukelia beveik šimtmetį atgal, jo istorija labai pažįstama šiandien. Kastetas sako, manau, ne vienas yra pakliuvęs į tokius pastus, kaip po darbo ar savaitgalį draugas pasiūlo, einam pasiimsim po vieną. Nors viduje jau kirba tas kvailas jausmas, kad po vieną gynėsi gaus, o paskui visą vakarą meluoji sau, dabar tai jau tikrai paskutinis. Anot jo, būtent iš tokių kasdienių situacijų ir gimė kūrinys, kuriame humoras susitinka su labai atpažįstamomis žmogiškomis silpnybėmis.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Dienos šokių festivalis Vajus paskelbė pilną šių metų programą. Liepos 25 dieną Palangoje vyksančiame renginyje pasirodys trys ryškus tarptautinės elektroninės muzikos scenos vardai. Detroito House muzikos legenda Marcelijus Pitmanas, vienas svarbiausių Vokietijos House scenos figūrų Move D ir Čilėje gimusi Berlyne, kurianti didžėja bei BBC Radio 1 rezidentė Paula Tape. Aštuntą kartą rengiamame festivalyje gros ir Lietuvos elektroninės scenos atstovai – Sport Sistema ir Heids, Oyster ir Less Feeling, duetai Love Alive ir Tušas. Organizatoriai žada ir specialų pasirodymą, kuriame elektroninė muzika susijungs su gyvais instrumentais ir vokalu, tačiau jo dalyvių kol kas neatskleidžia. Vajus vyks Liepos 25 dieną Palangoje ir truks 12 valandų, nuo vidurdienio iki vidurnakčio.

Festivalis Jaga Gathering pristatė šių metų muzikos programą. Liepos viduryje Dzūkijos miškuose vyksančiame renginyje pasirodys elektroninės muzikos atlikėjai iš Meksikos, Pietų Korejos, Prancūzijos, Brazilijos, Vokietijos ir kitų šalių. Organizatoriai teigia, kad šių metų programoje daug dėmesio skiriama naujiems vardams ir atlikėjams, dar nesilankiusiems Lietuvoje. Festivalio muzika tradiciškai bus išdėstyta per tris pagrindines scenas. Intensyviausiai elektronikai skirta Valley scena, kurioje gros tarptautiniai house ir techno scenos vardai. Dustwood scenoje dominuos side trance ir eksperimentiškesni šio žanro atlikėjai, o Pine Groove kvies patirti ramesnius chill out, down tempo ir ambient garsus. Jaga Gathering šiemet vyks Liepos 16-20 dienomis Varėnos rajone.

Michael Jacksono biografinis filmas Michael tapo daugiausiai pajamų surinkusią muzikinę biografinę juostą kino istorijoje. Praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po premjeros, filmas visame pasaulyje jau uždirbo beveik 912 milijonų dolerių ir aplenkė iki šiol pirmavusi filmą Bohemian Rhapsody apie grupę Queen. Michael filme pagrindinį vaidmenį atlieka Michael Jacksono sūnėnas Jafaras Jacksonas. Juosta taip pat pasiekė didžiausią atidarymo savaitgalio rezultatą tarp visų muzikinių biografinių filmų ir šiuo metu yra antras daugiausia pajamų surinkęs 2026 metų filmas. Mano draugai. Festivalis Bliuzo naktis šiemet neįvyks. Organizatoriai pranešė, kad dėl nepakankamų finansinių galimybių priėmė sprendimą atšaukti Liepos pradžioje Varniuose turėjusi vykti renginį. Nuo 1993 metų rengiamas festivalis neįvyko ir praėjusią vasarą. Tuo metu organizatoriai kalbėjo apie prastus bilietų pardavimus ir žadėjo sugrįžimą šiemet. Vis dėlto, nepaisant mažintų planų ir biudžeto, surengti festivalio taip ir nepavyko. Rengėjai kol kas neatsako, ar tai galutinė bliuzo naktų pabaiga, tačiau pabrėžė, kad festivalio istorija gyvuos tol, kol bus žmonių, kuriems jis reiškia daugiau nei koncertus. Organizatoriai taip pat pažadėjo grąžinti pinigus už 2025 ir 2026 metų bilietus.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Čia turėjo baigę skambėti Heda Gama ir jos kūrinys Misleading, kurėja, kuri kilusi iš Lietuvos, bet šiuo metu gyvena Hagoje. Gyvai Lietuvoje galima bus išgirsti Liepos 16-20 dienomis vykstančiame JAGA Gathering festivalį, arba tiesiog Jagoje, jau per tiek metų, jau čia kaip įmanoma, taip sutrumpėjo tas pavadinimas. O apie festivalio meninę programą, čia pas mūsų studijoje jau pasiruošę pašnekėti organizatorių atstovai Antonas ir Dijuota. Labas.
1: Labas.
2: Laba.
0: Veikia mikrofonai, patikrinam labai gerai. Festivalis, kuris bent jau mano akimis vienodą turi ir muzikos, ir meno, ir įvairiausių pasirodymų svorį. Kaip jūsų akimis, ar tikrai čia vienodas svoris yra?
1: Na, čia ne tik galbūt akimis, bet ir pastangomis mes kryptingai stengiamės paruošti tokią programą, pristatyti tą tokią menų spektrą, kuris apimtų ne tik muziką, kas gal paprasčiau yra, kas yra įprasčiau muzikos festivaliam, bet apriepti ir daugiau meno sričių ir pilnesnę sudaryti tą patirtį.
0: Ta patirtis kultūrinė. Ir gaunasi toks tarsi magiškas pabėgimas iš gyvenimo į mišką, kur nežinai, kas nutiks ir kas ten laukia už posūkio ar už medžio. Tai jums tikrai sekasi šitą dalyką sukurti. Kiekvienais metais festivalis turi vis kitą temą. Kokia šių metų tema?
1: Šių metų tema angliškai skamba Mycelium Institute, o lietuviškai tai būtų grybienos institutas. Ir grybiena, man patinka šitas žodis, lietuviškas iš tiesų, į atspindi galbūt JAGOS festivalio esmę, galbūt ne vien JAGOS, bet ir kitų, galbūt ir mūsų ir šalies iš tiesų. Mes esame sujungti nematomais ryšiais ir ta tema būtent ir kviečia nagrinėti tos ryšius, kurie nematomus, kurie mus sieja, kurie sieja bendruomenės, skirtingas praktikas ir jungtis, kurių galbūt mes tiesiogiai nematome. Ir tai yra festivalio tema. Ir ją skirtingi menininkai
2: skirtingai taip interpretuoja.
1: Taip. Ačiū.
0: Iš tiesų, mes čia laidoje be problemų net kažkada sūnę esam kalbėję ir pasakoję apie tą micelį, kuris yra po miško paklotę ir ten tuo tinklu bendrauja ir medžiai vieni su kitais ir grybai ir atrodo visi kažkaip susišneka. Tai tokia labai tinkama ir vietai tema atrodo ir festivaliui, bet įdomu, kaip tie menininkai skirtingai gali ją suprasti ir kokia kryptim pakreipti. Ar jūs darot kažkokią atranką? Kaip vyksta iš viso? Kaip menininkui pasirodyti festivalį ir jie kreipiasi į jūs, ar būna konkursas kažkoks?
2: Tai būna, kurie patys kreipiasi. Aha. Ir pasisiūlo kažkokias idėjas, kurios galbūt atitinka temą, galbūt yra truputėlį tiesiog gal labiau kaip kažkoks pasiūlymas ar konceptas, o kitus mes atrenkam patys, tai važinėjam, ieškom, žiūrim, kas ką daro ir kas kuo užsiema paskutiniu metu. Ir tokiu būdu būtent ir išsipildo to galiausiai programa.
1: Jo, taip pat yra tam tikri menininkai, kurie jau ne vieną kartą yra dalyvavę, tuomet jos irgi kviečiam ir pasakom apie temą, kaip galbūt įsivaizduojam, jie būtų galima interpretuoti ir tuomet žiūrim, tuomet tikimės, kad judės tą kryptimį ir žiūrėsime, kas iš to gausis.
3: Ar atlepiant temą šių metų, kažkoks tai bendradarbiavimas, kažkoks tai pogrindinis, nežinau, bendrų minčių katilas vyksta tarp menininkų, ar jie vis tiek tokie labiau individualiai ruošiasi?
2: Yra kas individualiai, yra kas netgi tokios jau susikuria bendruomenės, kur susijungia ir daro jau tokias erdves gal, kur vyksta ir ne tik ta erdvė pati kaip instaliacija, bet tam pat ten atsiranda ir performansai, ir kažkokie workshopai, tai yra įvairių praktikų.
0: O kaip lietuvių ir užsienio menininkų santykis? Nes atrodo, lietuviai tai tikrai žino visi turbūt apie festivalį, kuris tiek daug metų jau gyvuoja, bet atrodo, iš užsienio gali mažiau žinoti apie festivalį ir būti sunkiau juos prisikalbinti.
1: Tikrai taip.
0: Taip ir yra, ne?
1: Taip ir yra, bet galbūt vis tiek mes turime tam tikrą įdarbį, jau ne pirmus metus vyksta renginys ir apie mus girdėjo jau ne tik Lietuvoje, džiaugiamės tuo. Ir galbūt dėl to mums kartais yra paprasčiau yra prisikviesti, taip pat vis tiek, kaip ir kalbant apie ryšius nematomas ir matomas, Lietuvoje daug, mes visi visus pažįsta, taip. Kaip dažnai kalbama, ne, tuomet jeigu kažką, dažnai galime rasti kontaktą su vienu ar kitu atlikėjų menininku per pažįstamos. Jeigu patys nepažįstam, tai galbūt kažkas iš mūsų aplinkos pažįsta. Mm-hmm. Tai tas dažnai veikia, ne tik šiemet, bet ir visada.
0: Kalbant apie temą ir tą grybieną, aš kažkaip prisiminiau, kad kažkada buvau parodoje, kur buvo pagaminti rūbai būtent iš kažkokio specialaus grybo ir iš apdirbus gaunasi medžiaga ir rūbai, kurios gali nešioti. Tai tiek daug atrodo yra visokiausių panaudojimo galimybių, štai ir įdomu, kaip ten suveik šiemet tie menininkam susijungs visos jungtis ir ką jie ten pristatys. Bet galim ir pakalbėti tada konkrečiau, ką įdomus šiemet planuojat, kuo nustebinsit miško

0: gyventojus ir lankytojus, kurie laikinai persikels į Dzūkijos miškus festivalio metu?
1: Tai turbūt mano laukiamiausias yra argentiniečių duetas Post Organic Bauplan. Tai jie yra ne tik menininkai, jie yra ir evoliucinės biologijos daktarai. Tai Aha. būtent jie savo tas žinias pritaiko performanso kūrimui ir nagrinėja, kaip technologijos daro įtaką mūsų kūnui tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek socialiai. Tai čia turbūt mano toks laukiamiausias yra, nes aš jų nemačius gyvai iš tikrųjų esu dar, tai labai įdomu, ką sukurs jie jagai. Tai būtent jie performino su tokiais robotikos pačių gamintais implantais. Aha. Tai ten toks gaunasi kūno ir roboto susijungimas ir mes dabar jau pradėjom kurti tą tokį, ką būtent jagai parodyti, tai labai išsibrainstorminom ir ten įtraukėm jau ir lietuvis performeris kartu performinti ir tas visas projektas plečiasi. Tai labai įdomu, kas galiausiai gausis ir kas įvyks.
0: Mhm. Žinau, kad yra lietuvių, kurie ne pirmą kartą, kurie jau grįžta ar ne, į festivalį ir vėl kažką ruošia ypatingo.
2: Na, va, pavyzdžiui, atliepiant tą temą apie kažkas, kas iš grybų gali būti pagaminta, mhm. Merkys Žebrauskas prieš, nežinau, kiek metų, buvo prieš keturis gal, jo, buvo įrengęs, turėjo tokią kaip nežinau, instaliaciją ar savo erdvę kitame ežero krante ir turėjo iškasęs duobę, kurioje augino iš grybienos augino baidarę, kuri turėjo išplaukti, mm-hmm. bet man atrodo nuskendai.
0: Į festivalį atplaukti iš tos ežero pusės.
2: Išaugo tą grybieną, užaugo tą baidarę. Ir aš tiesą sakant nemačiau, tik tai girdėjau, bet man atrodo, kad tai yra įdomus eksperimentas panaudojimo tos organinės medžiagos. Tai. Ir man apskritai įdomi jo praktika, kaip jisai žaidžia su ta organika, su gyviu.
1: Bakterijomis, pelėsiais.
2: Prieš galbūt dar seniau jisai irgi turėjo tokią instaliaciją, kur po stiklų augino kažkokius pelėsius, ar tai bakterijas, ar jas buvo galima stebėti. Tai jisai dalyvaus ir šiemet. Man labai įdomu, ką jisai sugalvoja. Ne, nežinau.
0: Bet jūs kaip organizatoriai tikrai nežinot ir jums irgi būna staigmena.
1: Antonas gal nežino.
0: Tai paliekam jam tą staigmeną ar pasakom.
1: Paliekam
0: staigmeną. Antonai, sakė, vat kitoje ežero pusėje ten darė tą baidarį, augino. Kaip festivalio metu sužinot, kad kitoje ežero pusėje kažkas ten augina kažką?
2: Bendrauti. Man atrodo, čia irgi vienas iš tų jagos galbūt išskirtinių dalykų, kur jeigu tu nebendrausi, jeigu tu neįsitrauksi, jeigu tu atvažiuosi kaip turistas tik keliom valandom, patirsi turbūt labai nedidelę renginio dalį. Tai dėl to, manau, yra labai svarbu įsitraukti, bendrauti, būti atviram, nebijoti, pasukti į krūmus ir nueiti galbūt ir pasivaikščioti tiesiog kažkur tai nekryptingai, nes niekada nežinai, kur ką gali rasti. Bet mes šiemet stengsimės truputį aiškesnės nuorodas paruošti žmonėm, Aha. kad žmonės bent jau suprastų kryptis, kur ieškoti instaliacijų galbūt ar pasirodymų.
1: Bet mes turėsim gidą, kuris nuo info centro veda į performansus, tai čia toks yra lengvesnis būdas atrasti kažką.
0: Aha, jeigu kažkur konkrečiai nori būtinai apsilankyti.
1: Bet man atrodo, gal info centras irgi yra tas taškas, kur galima pasiklausti informacijos.
0: Bet man yra buvę, aš esu jagos festivalyje, buvęs ir esu su tuo susidūręs, kad norėjau konkretų pasirodymą pamatyti ir jo neradau. Bet neradau, man atrodo, ne dėl to, kad kažkaip jis buvo paslėptas ar sunku jį buvo atrasti, bet dėl to, kad po keliu į link ten einant atradau kažką, kas sudomino dar labiau. Tai iš tiesų, jagoj būna tiek daug tų pasirodymų, kad vienu metu atrodo tiek daug visko vyksta, kad niekada, nors ir ką susiplanuotum, niekada nežinai, kad čia tikrai gyvens.
2: Man atrodo, kad čia irgi toksai geras patarimas atsipalaiduoti ir būti čia ir dabar ir nesistengti galbūt viską pamatyti ir viską patirti.
1: Nes tai nelabai įmanoma.
2: Nes tai nelabai įmanoma, iš tiesų, kadangi yra tiek skirtingų erdvių ir dar vietų už ribų, tai tam tik už aiškių rengimų, už pagrindinių takų, tarkim, tai galbūt reikia tiesiog atsipalaiduoti, nuraminti savo

0: savo formą ir būti savimi, mėgautis momento ir man tikėtina, kad pavyks pamatyti šį bietą, ką netikėta.
1: Aš tai bandau įsivaizduoti, man kaip niekada nebuvus šitame festivalyje.
2: Čia dabar klausai ir turbūt galvoji.
1: Man viskas labai, aš jau ten jau planuoju, čia man fantazija, mano pasileidus yra, jeigu aš nuvažiuočiau dabar į Jagą šiais metais, tai man atrodo, kad aš išeičiau ieškoti tų eksponatų ir galų gale aš kažko tai neraščiau, apsiverkčiau vidury miško ir pati tapčiau grybieną ir kitais metais atvažiuotumėt manęs pasižiūrėti kaip kokio eksponato irgi. Bet tiesą pasakius, tai man labai įdomu klausyti, nes ypatingai, kadangi tokia tema yra, tai vat ir norisi sužinoti, per kur ta bendrystė vyks, nes kaip tarpusavyje jungiasi, jeigu dar tuo labiau žinom, kad reikės ir paieškoti tų, ir ne viską, kaip sakot, galbūt vienu metu imsi ir paragausi ir atrasi. Labai labai įdomus konceptas yra ta grybienos draugystė. Ir būtų įdomu pamatyti, kaip bendrauja tarpusavyje ir muzikantai, ir kitų rūšių menininkai.
2: Bendradarbiauja. Imi už rankos vienas kitą ir eini per mišką. Turbūt, kad taip labiausiai.
0: Ja, beje, man atrodo, kad visai galbūt efektyvus būdas pažinti ir pamatyti daugiau būtų sudalyvauti interaktyviam žaidime, kuri ruošia Marius Čižauskas, mūsų kolega, ir kuris atveria, kaip čia pasakyti, galbūt nematytą, ne tokį neakivaizdžią festivalio aspektą, nežinau, sluoksnį, galbūt programos.
3: Atveria vat irgi tą programą mūsų, tiek instaliacijų, tiek performansų.
0: Dalyvaujant tam.
3: Sukuria dar ten tokias, kaip vadinasi, interaktyves užduotis.
0: Dalyvaujant tam žaidime galima tiesiog atrasti kitas, ar gauti užduočių įdomių ir pamatyti, nematyti, ta prasme, ne atvirai galbūt mažiau pasiekiamas vietas pagal slaptas nuorodas, kurias reikėtų atrasti.
2: Tai tarsi toks orientacinis žaidimas festivalio metu iš dalies, toks su užduotim, su lokacijom ir kur jeigu dalyvauji ir įsitrauki į tą programą. Aš girdėjau legendą, kad praeitais metais buvo galima miške lėktuvą atrasti.
3: Taip. Paskraidyti
2: miškį tiesiog su lėktuvu.
1: Tais metais bus galima Kamilę atrasti, aš
2: neturiu. Marius Čižauskas, jeigu neklys, trečius metus turbūt daro. Taip. Šitą programą ir atrodo, kad kiekvienais metais vis, bent jau pastaruosi palyginus, vis tobulėja ir labiau įtraukia tos. Yeah. Ir kartais netgi būnant festivalyje matai didelę minę žmonių ir supranti, ai, tai čia jie dalyvauja turbūt šitam žaidime, kur už tai ten ir laukia kažko tais ir tada susidami. Žodžiu, tiek daug sluoksnių festivalyje, kad aš įsivaizduoju, visai sunku yra paruošti tokio masto renginį ir įgyvendinti tada jį. Kaip visa tai vyksta, tada tos menininkus ten reikia už rankyčių nuvesti į visus taškus turbūt. Patys jie ten tą miškę gali pasiklysti. Ar sudėtingas darbas yra festivalio organizavimas?
3: Jisai yra tikrai labai intensyvus, nes yra labai daug dalykų, kurie nutinka vietoje ir tu turi vietoje spręsti degančius laužus tokius. Tai bet yra didelė komanda ir kažkaip mes visi bendradarbiaudami, vieni kitiem padedami, bandom sukontroliuoti visą tą actioną, tą veiksmą ir nesudegti patys.
0: Jo, nemaža mūsų komanda, žmonės žino, ką daro ir esame pasiruošę visokiam situacijom. Tai tie laužai, kaip laužai, galbūt tokie yra suvaldomi.
1: Mes šiandieną kalbam apie laikrodžius šiaip laidoje be problemų ir kaip tik prieš atvykstant svečiams į studiją su jais šiek tiek pakalbėjom apie tą laiką, kuris liko dabar iki festivalio. Kaip ta laiko sąvoka atrodo tiek laiko likus iki festivalio ir kaip jinai gal keičiasi jau festivalio metu?
0: Na, gal tas laikas tokia kaip viena dešra dabar eina.
1: Čia greitai, lėtai iš šono į dešrą
0: eina. Kaip vientisai, toks nesupranti, kur diena, kur savaitgalis, kur naktis. Tiesiog važiuoja traukinys.
3: Dideliu greičiu.
0: Ir aš suprantu, kad liko mėnuo, kad net

0: daug, bet taip pat suprantu, kad labai greitai ir atrodys, kad čia viskas buvo jau už vakar.
1: Mhm.
0: Ir vat nuo to jau buvo už vakar ir liko mėnuo, yra kaip vienas toks, net nežinau kaip apibūdinti, bet nu man traukinys dešra.
2: Gerai, ką dar rekomenduotum aplankyti Adiuotą, tu viską žinai, kas ten vyks, paminėk dar kokį vieną klausytojom pasirodymą iš meno pusės, ką bus galima šiemet atrasti Dzūkijos miškuose.
3: Aš tai labai laukiu dar Elenos Lauvrinavičiūtės, nes jinai tiek ir pati paperformins, tiek ir leis žiūrovams ir dalyviams festivalio patirti ir patiems pagroti jos grojančiam keramikom, kurios yra tikrai labai magiškos ir įspūdingos. Tai čia toks mano turbūt irgi labai laukiamas dalykas. O, taip pat turėsim Terra Collective, didelį labai kolektyvą tarptautinį, kuris būtent įrengs mūsų Duskwood stage'o scenografiją. Tai ten yra labai labai didelis projektas, 20 metrų dydžio scena, visa pagaminta iš medžio, išraižyta, sukonstruota.
0: Pusantros tonas medienos.
3: Atvažiuoja jau į Lietuvą, tai žodžiu, labai įdomu, kas ten galiausiai gausis, bet man atrodo bus labai įspūdinga. Tiek dieną, tiek naktį.
2: Piratų radijas, ar bus šiemet tas...
0: O buvo?
2: Bet aš galvoju, gal, žinot kaip, va, čia apie tai gal ir klausimas. Aš įsivaizduoju, kad turbūt yra didelė bendruomenė ir festivalio gerbėjai, kurie dar savo prideda prie festivalio kažko.
3: Taip, ir... jie ten ir savo scenas atsidaro kempuose, ir dekoracijų prigamina, ir paperformina patys atvažiavę. Tai čia toks gaunasi, kur labai daug kas įdeda savo inputą, kuris net nebuvo
0: suplanuotas mūsų. Taip, iš tiesų mes po renginį vaikštom kartais, o kas čia? Kas čia iš pernai metų, ar čia mūsų kažkas? Kažkas, ne, čia vat, kažkas prie kempo buvo, žmonės išvežėjo, instaliaciją paliko. Okay.
2: Tai va, o tas piratų radijos, kur jūs nežinojat, tai piratų radijos yra, kai perima tam tikrą FM dažnį nelegaliai, tai yra užblokuoja tą, kuris ateina ir paskleidžia savo toj nedidelį teritorijoj. Tai reiškia, jeigu šiaip opus atsisuktum tuo dažniu, tai būdant festivalio teritorijoje, tuo dažniu skamba piratinis radijas, kurį ten transliuoja tiesiai iš festivalio.
4: Bet labai grybiška.
2: Taip, iš tiesų.
4: Grybiška.
3: Bet mes esame antro šnekėję apie tai prieš 3 metus, kad būtų labai faina tai padaryti.
2: Bet buvo jau
3: Jau padarė.
2: Tai va, ir kiekvienas grįžus netgi po festivalio, čia aš savo patirtimą pasidalinsiu, įdomu, kad paskui daliniesi, kalbėsi su žmonėmis, kurie irgi buvo tame pačiame festivalė, bet jie visai kitus dalykus matė ir visai kitas patirtis turėjo. Ir net keista klausai ir atrodo, kad skirtingose festivaliuose buvo. Tai čia viskas dėl jūsų to darbo. Ir visada būna smagu apsilankyti. Ačiū, kad randat tiek jėgų, tiek metų gyvuoti ir nuolat stebint.
0: Ačiū.
2: Festivalis Jaga Liepos 16-20 dienomis turėsim mes ten ir LRT opus sceną, kaip visuomet turėsim ir transliacijų iš jos, bet kas toje scenoje pasirodys, tai kol kas informacijos dar neturim, jie bus atskleista artimiausiu metu, o mes čia galim grojaraštėje pasiklausyti Fundamental, tai yra elektroninės muzikos kūrėjas, kuris irgi šiemet gros Jagoje pirmą kartą ir gros savo live pasirodymą. Beje, vakar jis čia svečiavosi ir mūsų LRT Opus studijoje ir pristatinėjo savo naujausią mini albumą, kuris šiandien arba rytoj pasirodys Nine Records leidyklos fonotekoje.

0: 5 valandos ir 2 minutės tiek šiuo metu yra mūsų šalyje. Mes čia laidą be problemų šiandien vedame kartu su Kamile. Kaip sekas, Kamile?
1: Gerai sekasi, laikas bėga, bėga, tiksi ir laikrodžiai visi rodo. Žinai, man šiandien teko atvažiavusi darbą krautis savo laikrodį. Vat, tas patikimas, žinai, šveicariškas dizainas dabar tapo tik tai batareika. Sakai, nemėgsta, ne laikai šitų išmaniųjų laikrodžių.
0: Išmanus laikrodžiai tai yra ne laikrodžiai. Laikrodžiai iš viso yra, žinai, laiką gali ir ant mikrobangės pasižiūrėti.
1: Bet tai nedaro mikrobangės laikrodžių.
0: Nu, ne? Būtent, tai išmanus laikrodis irgi nėra laikrodis tada. Gerai, apie laikrodžius dėl to, kad šiandien minima Amerikoje laikrodžio diena, o laikas mums rodo, kad dabar metas pakalbėti apie...
2: Savaitės albumas. Savaitės albumas.
1: LRT Opus.
0: Ar jau perklausai, Kamile, visą šio savaitės albumą?
1: Ne, dar neperklausiau viso.
0: Žinojau.
1: Bet jau turiu, žinok, gražių pojūčių perklausius tiek, kiek perklausiau. Mm. Labai, labai gražu. Man labai patinka ir aš labai galvoju apie tą volume 2 jau.
0: Mm. Taip, šią savaitę mūsų savaitės albumu, kaip jau turbūt žinot, yra pripažintas grupės BA, naujausias darbas, mixtape volume 1. Tu sakai, jau norėtum antro, bet tikrai pavadinimas sufleruoja, kad turėtų būti ir antras. Ir kažką žinai daugiau negu šiaip žmonės, kad tikrai bus gal.
1: Be abejo, aš viską žinau ir nieko nesakysiu. Ne, aš jokauju, iš tikrųjų nežinau nieko, esu lygiai taip pat tamsoje, bet to pačiu gal ir nereikia žinoti. Žinai, bet parodė šito mixtape'o išleidimas, kad gal ir nereikia žinoti kartais, kada bus tas releasas, kada bus išleistas tas sekantis BA albumas. Nuo to tik tai, na, tikrai neprasčiau priemamas tas albumas yra ir tiesą pasakius, man atrodo, kad šitas albumas yra toks gražus ir toks kitoks ir toks atveriantis duris į naujus muzikinius pasaulius visai grupiai ir Benui taip pat, tai tik tai džiugu nuo to.
0: Iš tiesų daug ten įvairių skambesių ir jeigu bus tas mixtape volume 1, turbūt bus vieną dieną. Vieną dieną taip toks yra, taip pavadintas kūrinys yra šiame savaitės albume. Netrukus mes jį išgirsime, bet norisi pridėti, kad čia skambės ne Beno, o aktorius Kęstučio Cicėno balsas. Istorija yra tokia, kad Benas iš grupės BA nukeliavo į spektaklį Išvarimas. Ir spektaklį Išvarimas pagrindinio veikėjo vardas yra taip pat Ben. Ir jį vaidina Kęstutis Cicėnas. Ir paskui Benas pasikvietė į BA studiją įrašyti ištrauką iš spektaklio ir panaudojo tai, kuriant šį kūrinį. Čia BA ir darbas vieną dieną.

creepers taip sugriuvo.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Puikus klausimas iš Kamilės, pati galėsi jį ir atsakyti. Pats paklausi, pats atsakai. Fantastika.
2: Taip galėtų vadinti šitą rubriką, kai aš dirbu, ne? Šiaip tai smagu, nes Frifinga šiandien festivalį, pavyzdžiui, turi tokį labai smagų, nežinau, kaip jį tarti, FFF.
1: Būtent šitaip,
2: kaip išmengu. Litexpo parodų rūmuose, ten kieme ir ten visokių veiklų, visokiausių, tai žodžiu, galbūt dar spėjate, nežinau, kokia ten situacija su bilietais yra, bet ten smagu, skamba viskas labai smagiai. Veiksmas vyksta dar nuo 15 valandos, bet tikrai ir daugiau renginių Vilniuje bent jau tai tikrai bus. Štai pavyzdžiui, Utopijoje nuostabaus balso savininko Nojaus Bartoškos grupė Naujus pristatys savo albumą Akmuo ir tikrai sugros ne vieną gražų alternatyvaus roko kūrinį, be kita ko dar ir Route 66 Aurelijus Irgidas išstos iš grupės Siela gimtadienio pasirodymą, gimtadienio akustinį koncertą surengs, na, o kita vertus galima dar ir šiaip paklausyti elektroninės muzikos neįpareigojančiai, tai galima padaryti ir vasaros terasoje. Sherman and Birds gros šiandieną renginyje pavadinimu Hazy Grooves at vasaros terasa. Taip pat ir estrada planuoja šiandieną gražaus lengvo hauso tiem, kas norite tiesiog neįparingojančiai paklausyti muzikos ir pakaifuoti ir pabūti, tai tai žada The Spotted serijos įkūrėjas, bendrai kūrėjas Martin Plyšis.
1: Ačiū labai už rekomendacijas. Iš Nojaus Bartoškos turim ir kūrinį. Naujus darbas bėgom čia dabar LRT Opus eteryje, o visai netrukus ir naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio.

Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės operacijos Hormūzo sąsiauryje. Čia paprašius sąjungininkams būtų dislokuota apie 10 lietuvių karių. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda dalyvautų po vandeniu aptinkant, nustatant ir neutralizuojant jūrines minas ir kitus sprogstamuosius objektus. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos atvirai kritikavo NATO sąjungininkus dėl per mažos pagalbos kare su Iranu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva save visada pristato kaip patikimą Jungtinių valstijų sąjungininkę. Pasauliniai laivybai svarbus Hormūzo sąsiauris buvo užblokuotas prasidėjus Jungtinių valstijų ir Izraelio karui su Iranu. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasiekė susitarimą. Izraelis ir Irano remiama Libane veikianti grupuotė Hezbollah sutarė dėl paliaubų, jos įsigaliojo nuo 16 valandos. Naujienų agentūros Reuters teigimu, du Hezbollah šaltiniai patvirtino, kad paliaubų ketinama laikytis. Tuo metu Izraelio kariuomenės atstovas spaudai teigia, kad šalis visada laikosi savo įsipareigojimų, tačiau sakė, kad pajėgos liks buferinėje zonoje Libano teritorijoje ir turi teisę reaguoti į kylančias grėsmes. Šiąnakt 4 Izraelio kariai žuvo Libano teritorijoje, kai buvo susprogdintas tankas. Izraelis atsakė Libano

Nuo apšaudimo, per kurį žuvo 18 žmonių. Prancūzijos nacionalinio sambūrio lyderis ir vienas pagrindinių kandidatų į prezidentus būsimuose rinkimuose Jordan Bardella pareiškė, kad Baltarusija yra Rusijos įgaliotinė ir pasmerkė Minsko vykdomą migrantų siuntimą į Europos Sąjungos šalis. Bardella tai sakė, lankydamasis Lenkijoje, kur buvo susitikę su prezidentu Karoliu Navrockiu, kalbėjo parlamente, vėliau lankėsi pasienyje su Baltarusija. Valstybiniai mokesčių inspekcijai vadovaus dabartinis jos vadovės pavaduotojas Martynas Indrijaitis. Pasak finansų ministerijos, konkursą laimėjęs ir 5 metų kadencijai paskirtas Indrijaitis, įstaigai vadovaus nuo Liepos 28 dienos. Jis pakeis Editą Janušienę, kuri baigė antrąją kadenciją. Konkurse į valstybės mokesčių inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 kandidatai. Vilniaus Žalgirio futbolo klubas pristatė 2021-2025 metų veiklos audito išvadas. Aiškėja, kad per minėtą laikotarpį buvusios klubo vadovės Vilmos Venslovaitienės ir buvusios trenerio Vladimiro Čeburino premijoms skirta daugiau nei 1 milijonas eurų. Auditui kilo abejonių, ar dalis nurašyto mažaverčio turto buvo susiję su klubo veikla. Auditoriai taip pat klube neužfiksavo tam tikro ilgalaikio materialaus turto, skalbimo ar džiovinimo mašinų, dviejų televizorių, sofos, natūralaus ąžuolo baldų komplekto. Atskleista, kad strategui Čeburinui už tam tikrų žaidėjų perėjimo sutartis buvo išmokamas 30% sutarties vertės atlygis. Klubas taip pat suteikė 95 tūkstančių eurų paskolą su klubu nesusijusiam fiziniam asmeniui, ją vėliau gražino juridinis asmuo. Išsamiau apie auditą skaitykite portale lrt.lt. Ir trumpai apie orus, artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos, rytojaus diena taip pat be lietaus, pūs nestiprus, nepastovios krypties vėjas bus nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos.

Quentin Leroux, muzikos pasaulyje geriau žinomas kaip Hugo Kant, čia ką tik nuskambėjo su kūriniu 2001 Light Years From Home. Tokia turbūt aliuzija, nuoroda į The Rolling Stones kūrinį 2000 Light Years From Home, kad šiandieną jau kalbėjome apie laikrodžius. Taip, žinau, kad šviesmečiai yra nelaikui matuoti, bet visgi, na, tikrai toksai gražus labai kūrinys ir kažkaip labai čia taip visai į temą. Jis suskambėjo, šiaip pats Quentin yra tikrai išskirtinis muzikantas, turi labai tvirtą tiek klasikinės muzikos, tiek ir džiazinės muzikos išsilavinimą. Praeityje yra grojęs su daugybe gyvo garso kolektyvų skirtingų ir solinėje kūryboje, na, puikiai apjungia tuos akustinius instrumentus su modernia, skaitmenine produkcija. Puikus pavyzdys ir čia ką tik nuskambėjęs kūrinys ir, na, tų kūrinių dar tikrai bus nemažai tiek šiandieną grojaraštyje, taip pat ir mūsų laidos nesibaigė. Aš, Kamilė, po trupučiuką su jumis atsisveikindama, jau jūs pakviesiu tikrai labai stipriai niekur nepabėgt, niekur nepakeisti radio bangų, nepakeisti radio dažnio, likti su LRT Opus, nes, kaip ir minėjau, programa dar tikrai labai graži ir turininga jūsų laukia. Netrukus skambės tik tai muzika, vakarų musonas visą valandą nuo 6. 19 valandą Elektrolankos su Povilu Varvuoliu ir Andriumi Jovaiša, taip pat 20 valandą čia Marius Dundulis ir Ritmo Ganda, 21 valandą Baltijos čempionai. Jūsų lauks Dr. Jungle ir DJST. Tikrai bus gražus, jaukus ir tikrai energingas, tikiu, vakaras su tiek daug geros muzikos, kur čia jau ir besidėsi. Tik tai keliauti į savaitgalį mums belieka. Savaitgalį mano balsą čia neišgirsite, bet mes susitiksime jau pirmadienį laidoje Dienos Pulsas nuo 10. Kol kas aš jums linkiu gražiai, smagiai praleisti šį laiką ir pailsėti, atsipūsti, pasiruošti ateinančiai savaitei, kurioje tikrai bus daug geros muzikos. Vėlgi naujos, bus smagu apie ją papasakoti. Kol kas tiek, gražaus vakaro ir iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: O, wow, koks garažas.
1: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seni.
0: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
1: Garažų garažiauskas.
0: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
1: Seni, garažumbas.
0: Garažulis.
2: Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: LRT Opus. Opus. Elektro lankos.
1: Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektro lankų klausytojai, sveikas Andriau.
2: Sveikas Povilai. Ir sveiki klausytojai, taip, elektro lankos po vienos nebilios laidos grįžo vėl prie...
1: Ir dabar pasidarėme bylus.
2: Jo, jo, toj bylą gausiam iš Evelinos.
1: Gal ne, linkėjimai beje Evelinai. Va, o mes tęsim su elektrolankomis ir oras atšilo, atšilo ir muzika, ne?
2: Šiek tiek taip, iš tikrųjų šiandienos albumai kažkodėl, ta prasme, kažkokiu keistu sutapimu taip gaunasi, kad jie vis dar, galima sakyti, važiuoja, kaip žinai, kaip būna lenktynėse, prieš lenkiant dažnai automobilis, na, vienas vairuotojas automobiliu gali įsitaisyti kitam ant uodegos, taip vadinamas tas draftinis, kai tu važiuoji tame maiše ir paskui esant kažkokiam posūkiui, tu pasinaudoji
1: priešininkų. Oro, kuris...
2: Jo, ir tada tokia kaip su tokia, kaip ir įtempta guma, tam tikra prasme, tas oras tave šiek tiek leidžia tau šiek tiek šoktelt į priekį ir išlėk galbūt į priekį, tai čia tas palyginimas kyla iš to, kad šiandienos kūrėjai, jų albumai kažkaip taip, tikrai bent jau du tai labai, tai du gal mažiau šiek tiek, bet visgi atrodo, kad važiuoja paskui Boards of Canada automobilį lekiant į priekį, nes vis tiek, kad ir kokių tų atsiliepimų iš įvairių žinomų ir mažiau žinomų kartų muzikos apie naują albumą, bet visgi jisai padarė savo tą judesį ir nežinau, ar tai sutapimas ar nesutapimas, bet iš tikrųjų tuo pačiu o stilistika savo skambesių primena Boards of Canada skambesi. Na ir pradedame, aišku, nuo to kurėjo, kurį gan gerai pažįstame, iš tikrųjų, ir kuris yra ir grojas, ir toj pačioj Lietuvoje, ir turi iš tikrųjų gerą ryšį su Lietuva, su to pačiu, vat, mūsų laidoje dalyvavusiais dviem elektronikos mėgėjais Andriumi Čiukščiu ir Vytautu Tumu Walkmanu, nes Walkmanas iš tikrųjų su temų sudėtyje su Rūkspinu kaip tik ir turėjo nemažai bendrų reikalų ir konceptus organizuojant, gal net ir albumą kokį leidžiant, tai Rūkspinas iš tikrųjų yra dabar Rūkspinas, tai yra Jonas Thoras Gudmundsonas, Islandas, na, čia, žinai, Islandai su muzika tikrai draugauja gerai.
1: Todėl, kad nelabai daugiau, ką turi kartais daryti, tai su muzika draugauja šitą, mes jau išsiaiškinam kažkada.
2: Taip, čia iš tikrųjų, aišku, yra ten ir kitos idėjos, kad iš tikrųjų Islandija yra padariusi vieną tokių pavyzdinių reformų, savo jaunimo, užimtumo reformų.

0: Ir dalis versijų kalba apie tai, kad šitos jaunimo, nu, pamokinio užimtumo tas didžiulis pokytis atliktas paskutiniam, pradėtas ir įgyvendęs beveik pirmam, tai yra paskutiniam praeito amžiaus dešimtmetį, jisai sukėlė tą vat, potraukį muzikai, nes, nu, tarkim, va, po pamokų, vietoj to, kad eitum ten, nežinau, rūkyt, narkotikų kokių nors ar gert, tai jie eidavo sportuot, kurt muziką ar dar kažką. Ir va, tai iš to tarsi yra tas rezultatas. Nežinau, Rūkspinas, reiktų jo paklausti, nes iš tikrųjų geras draugas tų dviejų personų anksčiau minėtų. Ir Rūkspinas dabar kaip tik Taline savo ramiai įsitaisęs, ten dirba ir kuria. Ir naujausias jo albumas Anemoja, kuris iš tikrųjų tas pavadinimas reiškia kaip ir ta jausena tokia, kai iš esmės tu ilgiesi kažkokio laiko, kurio niekada nepatyrėjai, tai čia ir aš esu turbūt nekartą kalbėjęs, kad su draugais ir su kitais, kad realiai, vat, pradžioje 9-asis dešimtmetis 20 amžiaus, man visą laiką yra labai nostalgiškas savo muzika, savo stiliumi, su savo visa estetika, nors realiai aš tuo metu buvau visiškai mažas vaikas ir to net nemačiau, nepatyriau. Ir taip pat turiu tokią pačią kažkokią nostalgiją 70-iesiems ir 60-iesiems ir atrodo, net negyvenai, bet yra kažkoks tas traukimas. Tai va tas potraukis, tas jausmas ir vadinasi Anemoja. Ir Rūkspinas tam tikrą prasme iš tikrųjų sukuria kažką tokio panašaus, kas šiek tiek vaikšto ant ribos su ta Boards of Canada estetika ir melancholiškas, ramus darbas, bet vis tiek yra dar to ritmo kažkiek, tokia irgi tokia suteršto tuo tais įvairiais filtrais tokiais lyg tarsi ištraukti įrašą iš kažkokios praeities ir iš kažkur nupūstos dulkės, bet dalis dulkių likė ir dar traška kažkas klausantis tos muzikos. Šiaip Rūkspinas, aišku, pastaruoju metu ganėtinai turiminį darbštus, nes jis turi kitą projektą Oh Mama, siūlau tikrai pasiklausyti tiems, kas nori labiau trankesnės, daugiau tokios euforiškos, daugiau šokinės muzikos, tai Oh Mama projektas, jo kitas pseudo amplua tikrai yra įspūdingas. Man pačiam kažkaip, nežinau, dar kol kas nesu prisijaukinęs, bet tikrai verta. Tai jeigu šiandien girdėsit Rūkspino Anemoja ir jums sakysit, kad šiek tiek per liūdną, per melancholišką, tai susiraskit Oh Mama, yra kaip tik ir šiemet išėjęs naujas jo albumas, tai tas pats Rūkspinas, tas pats Islandas. Šiandien paklausysim tris kūrinius iš Rūkspino albumo Anemoja ir tai bus Seduction, Sentiments ir High Seas Mining.
1: Taip, pradėsim nuo Seductions, po to grįšim ir dar turim jums tris albumus paruošę, likit su elektrolankomis.

0: Elektro lankos.
1: Grįžtam po Rakspin į Elektro lankas ir turim jums paruošę, kad ir du kūrinius. Bet vat, kaip Andrius suskaičiavo, apie 10 minučių trukmės, iš tikrųjų, tie bus du kūriniai.
2: Taip, tai čia yra atlikėjas Fire is a Time Machine. Tai yra iš Filadelfijoje kūrintis produceris Davidas Gravanio ir jis turi dar ir kitą, man atrodo, pseudonimą Shady kažkas ten. Na, Filadelfijoje viskas ten Shady yra. Žinot.
1: Jo, ne veltui Filas Collinsas dainavo apie Filadelfiją, žinot.
2: Tai va, tai jo, jis belie yra Filas, čia sutapimas ar kaip?
1: Va, Filo, čia nesutapimas, ne, čia žinok, vyksta kažkoks povandeniniai dalykai čia.
2: Taip, Fire is a Time Machine, iš tikrųjų jis net ir nesislepia, kad didžiausias jo įkvėpimas yra Boards of Canada ir Aphex Twinas ir kiti Warp leidybinės kompanijos to laikmečio, to iš didžiosios raidės laikmečio albumai ir iš esmės šiek tiek to girdėsime jo naujausiam albume Echo Projector, kuriame jo irgi tai nėra kažkoks nei labai ritminis idėjimas, bet tikrai yra kūrinių, kuriuose yra daugiau ritmikos, kitur yra daugiau viskas pasileidžia tokiai ambientiniai tekmėjai, bet vėlgi visur tie tokie traškesiukai, tas jausmas, kad iš kažkokio tai video juostų yra paimtas garso takelis ir tas toks skambesys, toks retrofuturistinis, kur tarsi kaip ir elektroninė muzika, kaip visą laiką, jinai tarsi tokia šiek tiek turi tą užtaisą futurizmo, bet viskas skamba, kaip ir atrodytų iš kažkokio keisto laikmečio, kuris buvo praeityje, bet jo nebuvo, o jis iš tikrųjų ateityje gal. Na, tai šiandien girdėsim du kūrinius iš to. Jo, tai Resonator ir Eons Ablaze Recursion.
1: Na ir po to dar kartą grįšime į elektro lankas. Likite su jomis.
0: Elektro lankos.

0: kas ir tęsiasi, kaip čia pavadinti, jo, Boards of Canada aidai, žinai, echoes of Boards of Canada.
1: Taip, tai čia ir trečiasis mūsų svečias laidoje, irgi neišskirtinis, tai yra Oyster, pseudonimu pasislėpęs kūrėjas, iš tikrųjų sudėtinga rasti jo tikrai vardą pavardę, tik bent kempę matau, kad tai yra INL, tai irgi žmogus, kaip suprantu, kūrentis kažkur JAV, New Yorko valstijoje. Ir grinai vėlgi tas pats gali būti pritaikyta kaip ir Fire is a Time Machine, tai yra labai stiprios įtakos iš Boards of Canada ir tas toks, žinoma, šiek tiek galbūt į techno pusę gal linkstantis Oyster pati kūryba yra, albumas vadinasi Quadrata, 13 kūrinių albumas, kuriame, sakau, tikrai dar kartą galėsim pasinerti į tą estetiką retrofuturistinę VHS filtrų sukurta ir kurią šiaip Boards of Canada iš tikrųjų sugalvojo ir tam tikrą prasme pasėjo šitą mintį. Na ir pabaigai šiek tiek kitokios stilistikos, tai yra kūrėjas Craven Faults, irgi anonimiškas kūrėjas iš Šiaurės Anglijos. Jo albumas Sidings, truputėlį gal labiau į tokį industrial ambiento pusę ar post-industrial šitą kaip ir stilistiką nukrypęs. Daugiau tokio tų kilpų yra, mažiau galbūt to triukšmelio tokio garsinio. Ir iš esmės Šiaurės Anglijos, inspiruotas albumas yra Šiaurės Anglijos geležinkelių tos visos kaip čia, sidings, tai yra tie vadinamieji privažiuojamai keliai, tai reiškia, dažniausiai tai yra nuo to pagrindinio kelio nusukantis geležinkelio keliai, kurie eina į kokias nors gamyklas.
0: Atšakos, industrinės atšakos.
1: Taip, ir tada jos nuvažiuoja į tos, ir garantuotai turbūt Šiaurės Anglija, žinoma, po Thatcher valdymo, kai visa industrija buvo iškelta į kažkur į kitas trečiasias šalis, tai žinoma, turbūt daugybė yra tų tokių atšakų, kurios yra apžėlusios ir veda kažkur, iš tikrųjų, geležinkelis turi tą romantišką tokį jausmą, kad kai tu stovi prie kažkokio va tokio kelio, kuris nueina į kažkur ir tu tuo kaip tik, na, kaip tik tuo metu tave apima tas jausmas, jog kažkada čia buvo kažkas aktyvaus, kažkas veikė, kažkoks verslas, kažkokie žmonės dirbo, kažkas buvo tikrai tokio, na, šioks praėjęs laikas, kurio jau mes nebesusigražinsim ir tada įsijungia fantazija ir galvoja, kur čia galėjo visą tai važiuoti, o ką ten galbūt gamino, o ar šitas laikas grįš į šitas žemės, na, toks turbūt Šiaurės Anglija ir ypatingai tam yra tinkama, nes vis tiek Anglija buvo visą laiką industrinė šalis, tai ten tų apleistų kelių, ko gero, yra šimtai, ne tūkstančiai, tai tikrai Craven Faults tam pat ir dedikavo. Pabandykit išgirsti, klausydami va šitą tokią keistą nostalgiją kažkam, kas jau irgi praėjo.
0: Na ką, tai paliekam jūs šį kartą su, net palauk, čia kiek gaunasi, su šešiais kūriniais.
1: Šeši.
0: Taip, bus Oyster, Darbas, Polaris, Retina ir Unai. Ir dar trys Craven Faults darbai, 3 Loaning End, Up Goods Distant, Down Goods Home ir Incline Hutes. Nežinau, ar šitą išgirsim, ar nežinau, ar šitą Incline Hutes išgirsim.
1: Bet gal neišgirsim.
0: O gal ir ne. Jo, bus matyt, kai pradės grot kūriniai, kuo mes ilgiau šnekėsim, tuo mažesnė tikimybė. Bet kuriuo atveju, ačiū tau labai, Andriu, už puikią muziką ir už tuos, kaip čia mes pavadinom, aidus. Boards of Canada aidus.
1: Taip, ir
0: susitiksime kitą penktadienį tuo pačiu metu, o dabar ką linkėjimai visiems LRT Opus klausytojams ir visiems, kurie po mūsų atkeliaus ritmo gandą.
1: Taip, jo. Ačiū visiems, kad klausotės ir iki kito karto.
0: Ir gero šilto, karšto šeštadienio jums rytoj. Iki.
1: Taip, iki. Elektro. Langos.

0: Alarta Opus. Opus.
1: Ritmoganda.
2: This is a special.
1: Nu, tai labas brangusis, su tavimi sveikinasi laida Ritmoganda. Aš esu jos vedėjas ir šį vakarą jums paruošiau kai ką ypatingo. Bus daug riebių bytų, nes grįžtame atgal į 2000-osius. Pradėsime nuo Dubby Progressive bytuko, paskui eisime prie filtruoto 2000-ųjų French hausiuko, o paskui nežinau, kas bus, nes dar nerepetavau. Pažiūrėsime eigoje. Taip kad linkiu tiesiog nuostabios kelionės su

pirmasis šovinukas buvo pakankamai ramus. Community Recordings. Dabi Košiūns. Labai fainas ir šiltas kūrinėlis, priverčiantis nulėkti, užsipilti grėtinėlės. Smagu, kai skamba gera muzika. Tiek galvoje, tiek širdyje. Toliau paduosime tokio progresyvaus Africanism, Ebony, Martin Solveig, Clap Your Hands, Feed Wholesome, Ramsey Original, Yellow Productions. Dabar jūs klausote laidos Ritmo Ganda ir vakaro tema atgal į 2000-osius.

Praėjo dar vienas ritmo bandelės kūrinėlis. Paplojame rankytėmis. Pabarškinom geležiniais varpeliais. Pasijautėm pakankamai neblogai.

Circle children. Indonesia. Neblogas bidelis. Labai geras vaibelis. Šio vakaro ritmo gan dėlėje.

Artėjame prie 2000-ųjų filtrinio hauso teritorijos. Nate Tom Coles. Whoa, but sure.

Šį vakarą visai neblogai. Jaučiuosi, nes vasarėlė jau atėjo. Ir ritmo gandėlė giginti pradėjo. Visus kviečiu į jagą. Bus ritmo ganga. Nes Nika Ganga ir ritmo ganda kals vieną performansą. Kuris vadinsis ritmo gandos ritualas.

šiame kūrinėlėje labai įdomus jokutis. Ha, ha. Taip, šis. Kartu juokiamės. Sakiau, kad nerepetuosiu, nes tada gaunasi viskas labai natūraliai. Labai šiltai ir laimingai. Dabar pasiruoškite dešrytei.

Big ups Rokiškio Hebridei. Dovydas Trumpa, Dainius Laužadis, Arvydas Macijauskas ir Kostas Kužulis pristatė golfų prie steidžių. Šašlykus kepė aplinkui. Buvo kažkas tai nerealaus. Turbūt vienas geriausių grajų Ritmo Gandėlės istorijoje. Hebryte, nesustokite. Manau, kad mes dar pasimatysim. Su jumis laida Ritmoganda ir jūs klausote LRT.

filtrinis hausas. Dar kitaip, French hausas. Pradėjo turbūt vos net Daft Punkai, o gal truputėlį anksčiau. Bet jie tikrai padarė labai didelę įtaką šitam hauso subžanrui. Aš pakankamai plačias kelnes nešiojau, kai klausiau šitų bytų.

Мәлі LRT opus klausytojai. Aš raginu nevartoti narkotinių medžiagų, nikotino, nevalgyti neskanaus maisto ir klausyti Ritmogandą kiekvieną penktadienį.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

rytą sveikinti visi LRT opus klausytojai, kaip ir kiekvieną penktadienį nuo 21 valandos šią Baltijos čempionai. Tiems, kurie mėgsta laužytus ritmus, bosinės linijas, be abejo, jungle, drum and bass muzika. Na ir žinoma, tie, kas yra patys širdies čempionai. Sveikinuosi aš su jumis, dabar yra truputėlis daugiau negu 8 minutės po 21 valandos. Šiandien studijoje nebus svečių, nebus pilna troba, bet bus pilna daug garsų, kuriuos parvežiau jums visiems lauktuvių iš savo kelionės į Belgiją ir Olandiją, kur taip pat parvežiau ir daugybę linkėjimų nuo Beisinio Face, nuo Monkey Business komandos, taip pat nuo DS, nuo mūsų tautiečių, kurios tikrai buvo visus smagu pamatyti ir pasišokti, pabūti kartu, net dviejose vakarėliuose. O iš tiesų savo plokštelių tašę tikrai labai stipriai papildžiu ir čia turbūt didžiausia padėka turėtų būti man.

tokį biznis komandą ir Bimenui, kurio kaip tik šis kūrinys, tiksliau jo kūrinio remixas Ocean, nuskambėjo ką tik, o dabar toliau suksis plokštelės, surinktos šviežios ir linksmos su džanglų muzika, su laužytų ritmu ir su be abejo vasariška nuotaika, kuri pagaliau atėjo ir į mūsų kiemą.

Taigi, brangieji, taip, sukasi plokštelės. Pagrinde Belgijoje, Olandijoje kol kas išleisti įrašai, tokių kompanijų kaip As We Enter, taip pat Monkey Business, bei be abejo Cat in the Bag, kuris dabar skamba. Tai iš tiesų džunglių muzika labai stipri dabar Olandijoje, tiek Belgijoje. Ir džiugu yra tai, kad šiomis džiunglėmis galėsime ir mes pasidžiaugti jau visai netrukus, kadangi jau viešai galime apie tai kalbėti, kadangi renginys, kuriame dalyvavau LBB Maastricht klube, buvo pradžia tarptautinės Bass in Your Face serijos 20-mečio šventimo ir antroji serijos dalis įvyks Vilniuje, Melo klube, jau rugpjūčio 7 dieną. Informacijos daugiau galite rasti internete, bet taip, tai bus absoliučiai tarptautinis ir visiškai Bass in Your Face dvasia pertikiantis renginys, kuriame bus netgi 8 atlikėjai iš Olandijos, Vokietijos, taipogi Jungtinės karalystės, bus ne vienas netgi vokalistas ir iš tiesų tikrai laukia labai didelis ir drebinantis įvykis, kuomet tą galime išduoti ir paslapti, kad tą penktadienį bus netgi ir Baltijos čempionai transliuojami iš geležinkelio platformos, taigi galėsite patys sudalyvauti gyvimą eterį, apie viską dar kalbėsime daugiau, na, o kol kas galite mėgautis muziką, džiaugtis, kadangi jos tikrai šį vakarą turiu daug.

Linkėjimai ir sveikinimai dar kartelį visiems esantiems kartu. Jūs Baltijos čempionas, džunglių daktaras čia prie mikrofono ir prie rankenėlių. Ir jūs girdite tikrai klasikinį kūrinį, kuris, na, tie, kas klausė senąjį olandiškąjį hardko gabą. Ir tokias kompiliacijas kaip Thunderdome tikrai turėtų identifikuoti ir šį vokalą, kuris tikrai atgimas yra labai nuostabu, kaip anksčiau vadindavo Jungle Techno. O jis ir skamba irgi su ta intencija, kad kitą savaitę ieškokia informacijos apie vykstantį Lietuvoje technivalį Baltitech, kuriame ketvirtadienį garso sistemos okupacija atliks rastadienis ir išskirtinai plokštelių skambesys.

Na, o Monkey Business kartu su Bimanu dabar atliko tokį didelį pokytį, kad pradėjo patys rėžti plokšteles, dar vadinamus dapleitus, kuomet tai yra vienetiniai egzemplioriai. Ir vienas iš jų dabar skamba Soundclash Business ir geriausia yra paklausti artimo žmogaus apie žmogų, ne tiesiogiai, apie jo muzikinius kelius ir visa kita. Tai iš patikimų šaltinių sužinojom, kad Bimanas bent jau po vieną kūrinį kasdieną sukuria ir jų turi tokią galybę, kad pradėjo raižyti plokštelėse, taigi kai kuriais atvejais, kaip ir senoji jamaikietiškoje, kaip ir senoji dapleit ir kleš stiliaus grojime bei varžytuvėse, atsiranda vis daugiau tokių retenybių, kur iš tiesų galima nustebinti ne vieną ir aš ir paslikau nustebęs. Tas visas reiškinys naujas vadinasi Dapleits Rascals ir na, iš tiesų ši plokštelė yra išspausta Monkey Business galvos Bimano paties rankomis. Taip pat pastiprinta garso sistema Monkey Business, kuri dabar jau, na, sakyčiau, tikrai gali suskambėti ir atviroje didelė erdvėje. O kalbant apie garso sistemas, elektroplazmą kartu su DSS vėl Baltiteko garbei statys didelę garso sieną. Na ir, kaip visi žino, Teknivaliai yra renginiai, kurie yra skirti reivo kultūrai palaikyti. Taipogi, tai renginys yra, kuris yra nemokamas, bet kad jį surasti, reikės truputėlį pasistengti. Pirmoji valanda po truputėlį artėja į pabaigą, nuo antrąjį valandą visi galvojau, čia tų plokštelių aš vis tiek neišgrosiu visų, paliksiu dar kai kurias nustepti ir šokiuose ir šį sekmadienį taip pat grosiu viename mažame festivalyje. Pure Vegan Fest, kurio iniciatorius yra Davidas Gvozdinskas ir taip pat žinomas kaip DJ Kirtis. Na, o kitą savaitę vyksta Baltitekas, kur ketvirtadienį ir astadienio bus garso sistemos užvaldymas su plokšteliniu skambesiu.

Na, čia turbūt pastarojo metų mano favoritų tapęs dar vienas Bimeno kūrinys Requiem for a Dream, pagal tikrai garsų filmą ir jo garso takelį, sukonstruotas visiškai išprotėjęs džanglas.

Taigi, kaip sako misteris Multiplexas, jeigu pasijote prašiau, aplankykite daktarą džiunglėse ir truputį tapsite ramesni ir linksmesni. Taip, antrai valandai parinkau tai, ką iš tiesų patyriau dar kartą apsilankydamas Chicky Mondays, kuris jau 21 metus gyvoja Amsterdame kiekvieną pirmadienį, ir vėl išstodamas kartu aikštelėje su vienu geriausiu vokalistu Multiplex iš Basinio Face, taip pat sceniniu Black Sun Empire MC ir tikrai užburiančiu ir varijuojančiu savo vokaliniais sugebėjimais. Kuris taip pat atvyksta rugpjūčio 7 dieną į Melo, į Basinio Face vakarėlį, na, o šis įrašas yra kelionė atgal į laikus, kuomet dar gyvavo klubas Gliuk. Ir ten kartu su Multiplex MC ir Deadly Hunt turėjau garbę parinkti muziką. Ir iš tiesų vasariška, gražu ir smagu. Ačiū Jums, brangieji, aš traukiuosi nuo mikrofono, palieku su Jūsų muziką. Atsiminkite, kad vis dar galite balsuoti už čempionų topą, kurio nugalėtojus sužinosite kito mėnesio pirmąjį penktadienį, na, o kitą penktadienį dar laukia Jūsų be ribų. Brangiai, ačiū Jums, kad esate kartu, aš su Jumis atsisveikinu ir tikiuosi, kad pasimatysim su kažkuo Pure Vegan Feste arba Teknivalyje, dar kitaip, kaip Baltitekė.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Turbulans.

Motivos, Nick.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Schluss.

0: Opus.
1: Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.